0: маски виходять із рутини і стають набагато відкритішими до цього світу. 66% мандрівників підтвердили, що саме в дорозі знайшли людей, з якими відчули глибокий і щирий зв'язок. Український телеведучий та шоумен Вадим Мечковський, він же дядя Жора, влаштував несподіваний сюрприз для своєї дружини Наталі. Подружжя відзначало 25 років спільного життя і поєднало це свято з 20-м днем народження старшої доньки. Шоумен здивував дружину димовими фейерверками і великими повітряними кульками, букетом троянд з цифрою 25 і, звичайно, каблучкою, щоправда, імпровізованою, одночасно символічною, бо він скрутив її із дроту від шампанського. За словами дружини дяді Жори, вона вперше в житті не розкусила наперед нічого. Ну і нагадаю, що ці двоє – одна з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Вони познайомилися ще в юності, а зараз подружжя разом виховує трьох доньок – Уляну, Устину та наймолодшу Аміну. Ми бачили багатьох світових селебрітів у різних шокуючих амплуа та образах, але іноді навіть в житті суперстар мають дуже дивакуваті звички. Власне, журналісти зібрали кілька таких, і я вам про них розкажу. Так, акторка Анджеліна Джолі обожнює їсти комах та павуків. Акторка разом із дітьми смажить тарантулів, скорпіонів та цвіркунів. Причому павуки, за її словами, найхрусткіші та найсмачніші, наче чипси. Зірка вампірської саги «Сутінки» Роберт Паттінсон зізнається, що взагалі не бачить сенсу часто мити голову, тому спокійно може не користуватися шампунем по 6 тижнів поспіль. Джонні Депп теж не дуже товаришує з гігієною. Колеги по знімальних майданчиках неодноразово скаржилися, що зірка пахне точнісінько, як його персонаж Джек Горобець після довгого плавання. Натомість зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон заходить на борт літака виключно з правої ноги і обов'язково кілька разів стукає по обшивці лайнера зовні на удачу. А от ще одна акторка, зірка трансформерів Меган Фокс, панічно боїться літати, тому включає в навушниках треки з Брітні Спірс, бо вірить, що під пісню «Oops, I did it again» з літаком точно нічого не станеться.
1: Новини, новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Просто зараз.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Наша вища освіта підкорює нові вершини. Одразу 22 українські університети увійшли до авторитетного міжнародного рейтингу найкращих ВНЗ 2026 року. Це наш, до речі, абсолютний рекорд за всю історію участі в цьому оцінюванні. Загалом експерти ретельно перевірили понад 2000 найкращих закладів зі 115 країн світу. Найвищу сходинку серед українських вишів посів Сумський державний університет. Срібло серед наших вишів взяв Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського. Ну і ще до престижного списку увійшли такі легендарні ВНЗ України, як КНУ імені Шевченка, КПІ імені Сікорського, Львівська політехніка, КНУ імені Каразіна та багато інших. В Україні офіційно обрали красуню, яка вже цього листопада вирушить до сонячного Пуерто-Рико представляти нашу країну на міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт 2026». Корону та одностайну перемогу в національному відборі здобула 22-річна киянка Анна Ніконова. Анна є випускницею магістратури престижного Кембриджського університету і працює психологиною. Дівчина виросла у величезній родині, має сестру-близнючку та ще 8 братів і сестер, вільно говорить англійською та з дитинства професійно займається вокалом. Зараз Анна захищає дисертацію і прагне реформувати українську освіту за допомогою сучасних європейських методик. Ну і ще додала, що вона хоче, аби світ побачив Україну крізь силу – розумну, освічену, сучасну та незламну. «Міс Всесвіт 2026» відбудеться у листопаді 2026 року, тому бажаємо нашій красуні провести головну корону Всесвіту саме в Україну. Якщо жирафи дивували вас з ростом, то зараз ви будете дивуватися їм ще більше, адже науковці з Барселонського університету провели унікальні експерименти, з'ясували, що ці тварини вміють рахувати подумки у своїй голові. Під час експерименту жирафам показували 2 закриті контейнери, де вже лежала певна кількість моркви. Потім на їхніх очах дослідники додавали смаколики в один із них, але так, щоб жирафи не бачили фінального результату. Щоб отримати найбільший обід, тварини мали згадати початкову кількість, подумки додати нові морквини і оновити інформацію. Що ви думаєте? Жирафи блискуче з цим впоралися і стабільно обирали саме той контейнер, де їжі було більше. Дослідники кажуть, що додавання дається їм дуже легко, а от з відніманням, як і у багатьох людей, до речі, поки що виникають труднощі. Вчені припускають, що таке вміння рахувати допомагає жирафам у дикій природі миттєво оцінювати ресурси в савані та ухвалювати правильні рішення.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Хід за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. І зараз про хороше. У Багдаді створили найбільшу кулькову ручку у світі. Таке творіння – справа рук 20-річного директора школи, який довів, що палка любов до знань та звичайних ручок може прославити на весь світ. Хлопець офіційно потрапив до книги рекордів Гіннеса, створивши гігантську кулькову ручку довжиною майже в 6,6 метра і вагою аж 94 кілограми. Винахідник змайстрував її з металу та пластику, оснастив справжнім кульковим механізмом і спеціальним чорнилом. За словами директора школи, найважчим завданням було прорахувати правильну густоту пасти, адже за великого бажання і неабияких зусиль кількох людей цією суперручкою дійсно можна писати. Зараз гігантський гаджет стоїть у школі, а директор мріє, щоб згодом ручка прикрасила одну з площ Багдада як великий символ освіти та цивілізації. Якщо ви фанати олдскульних серіалів, то мої вітання, вони повертаються. Телеканал Fox офіційно опублікував тизер масштабного перезапуску «Рятувальників Малібу». Стало відомо, що новий серіал отримає 12 епізодів, а його гучна прем'єра запланована на січень 2027 року. У свіжому ролику зіркова команда вже ефектно біжить по піску і підіймає тости в барі. В центрі сюжету, до речі, син того самого легендарного Мітча з оригінальних «Рятувальників Малібу». Звати його Хобі, він виріс і став капітаном рятувальників, але його життя перевертається до гори дригом, коли на пляжі з'являється його доросла донька, про яку він навіть не здогадувався. Головний сюрприз для фанатів оригіналу – повернення актора Девіда Чокалі до ролі Коді Медісона. Тепер його персонаж керує неофіційним баром рятувальників, але все ще не проти він іноді одягнути фірмові червоні плавки і кинутися у хвилі на допомогу. Отож, готуємося до гарячої прем'єри. Фінська банна культура вийшла тепер на абсолютно новий рівень, адже неподалік Гельсінки і Балтійського моря відкрили унікальну туристичну локацію – цілий острів під назвою Саунасаарі, що так і перекладається «Острів Саун». Це перша в країні локація, повністю присвячена традиційному відпочинку. Серед Зеленого острова для мандрівників створили автентичні сауни з прямим виходом до прохолодного моря, гарячі дерев'яні купелі з панорамою на місто та джакузі. Потрапити туди можна у форматі крутої вечірньої екскурсії. Щоп'ятниці та щосуботи о 17.00 туристів з Ринкової площі забирає водне таксі. А на самому острові, окрім бань, на всіх чекає розкішна вечеря від шефа, де їжу готують виключно на відкритому вогні. Коштує така 4-годинна програма All Inclusive з трансфером 128 євро з людини. Творці такого відпочинку кажуть, що це ідеальний план для повного перезавантаження мізків на вихідних.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Маша.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо ви хочете неординарний лайфхак, як прокачати свої когнітивні здібності, то тримайте. Науковці кажуть, що, по-перше, для цього треба автівка. Ну, а по-друге, ця машина має бути на механіці. Як показало масштабне дослідження, механічна коробка передач діє на мозок краще за будь-яку каву. Виявляється, що коли водій їде на механіці, у нього на повну потужність вмикається та зона мозку, яка відповідає за нашу пам'ять, увагу та швидке ухвалення рішень. Оскільки водієві доводиться щосекунди контролювати цілу купу процесів, стежити за швидкістю, витискати щеплення, вчасно примикати передачу та дозувати газ, мозок просто не має часу сумувати. Саме тому водії на механіці залишаються бадьорими, сконцентрованими та енергійними значно довше за тих, хто обрав автомат. Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка вже майже 10 років живе у щасливому шлюбі зі своїм продюсером Олексієм Бондарем, розказала, як все починалося і в чому секрет їхнього щастя. Виявляється, що перший крок у цих стосунках зробила саме артистка. Після 2 років міцної дружби та спільної роботи Світлана Тарабарова чітко усвідомила, що Олексій – той самий єдиний чоловік, з яким вона хоче ділити все своє життя. Ну і довго не думаючи, Тарабарова написала йому коротке, але дуже рішуче повідомлення – «Здавайся». Сам Олексій тоді дуже вагався, адже переживав, що кар'єра співачки несумісна з тихим сімейним затишком. Світлана ніжно зізналася, що навіть після багатьох років закохана у його очі, голос та руки. А секретом міцності їхнього союзу Світлана називає меч, а також вміння домовлятися. Попри втому та виклики, що доводиться долати, працюючи та виховуючи 3 дітей, пара все одно не допускає думок про розлучення. Більш того, зірка натякнула, що десь у 42 роки цілком готова подумати і про 4-ту дитину. Є масштаби святкування, яким можна навіть позаздрити. Президент Парагваю Сантьяго Пеня офіційно підписав указ про загальнонаціональний вихідний для всієї країни. І все через те, що не так давно національна збірна влаштувала незабутній матч на чемпіонаті світу з футболу. Так, під час однієї 16-ї фіналу парагвайці вибили з турніру 4-разових чемпіонів світу у збірну Німеччини. Основний час завершився нічиєю, а от у серії пенальті латиноамериканці вирвали перемогу з рахунком 4-3. Президент країни не стримував емоцій у своїх соцмережах, написавши капслоком «Парагвай ніколи не здається, вихідний холєра». Тож тепер мільйони парагвайців абсолютно легально відпочивають, святкують історичний вихід у наступний раунд і дякують своїм футбольним героям за перемогу.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Авторитетне туристичне видання Time Out назвало топ-6 найкрасивіших міст Європи. Рейтинг сформували на основі опитувань понад 20 тисяч місцевих жителів з усього світу. І виявилося, що найгарнішим містом Європи місцеві вважають Единбург. Аж 84% шотландців щиро пишаються красою своєї столиці. За словами опитаних, прогулянка Единбургом – це чисте задоволення, а ще там купа зелених зон, зручний транспорт, дружня атмосфера та безліч місць, де можна смачно поїсти і розважитися. Окрім того, до шістки найкрасивіших куточків Європи також увійшли Лісабон, Париж, а ще Стокгольм, Порту та затишна Рига. Якщо ви частенько готуєте пасту, то не раз сумнівалися, яку саме порцію варити макаронів. Хоч це трошки, врешті виходить величезна каструля. Тож один італійський дизайнер вирішив покласти край цим кулінарним мукам і створив особливу тарілку. Весь секрет в тому, що на бортиках тарілки є спеціальне кругле заглиблення для спагеті. Перед тим, як кидати пасту в окріп, ви просто кладете пучок сухих спагеті в цей отвір, і туди поміщається рівно 80 грамів. А це, за всіма світовими канонами, і є ідеальна стандартна порція на одну людину. Автор винаходу зізнається, що йому просто набридло щоразу відміряти макарони на око, тому він вирішив розв'язати проблему раз і назавжди. До речі, коштує таке задоволення макаронного перфекціоніста 21 євро за штуку. Це приблизно 920-950 гривень. Співачка Ліда Лі продовжує ділитися подробицями свого особистого життя у власному подкасті. От нещодавно розповіла про свої стосунки з дівчиною. За словами артистки, її перше серйозне кохання розбило їй серце, і екс-бойфренд її зрадив. Після цього Ліда на цілий рік закрилася від усього світу, але після своїх емоційних гойдалок вона навіть зважилася на дуже сміливий експеримент і спробувала побудувати стосунки зі своєю найкращою подругою. Втім, як зізнається артистка, зміни орієнтації не відбулося. Цей досвід просто допоміг їй краще зрозуміти власне я. Зараз Ліда Лі каже, що обожнює жіночу естетику, але виключно як платонічний глядач, адже її серце тепер належить надійному чоловікові. Одна канадська компанія, яка виготовляє потужні електровантажівки, офіційно оголосила, що 19-20 листопада їхній завод закривається і дає офіційні вихідні для всіх працівників. Причина максимально проста і поважна одночасно. У саме в ці дні виходить продовження культової відеогри GTA 6. Генеральний директор компанії підійшов до питання з гумором і в офіційному наказі написав, що в ці дні все одно ніхто працювати не збирається, тож і робота на заводі може почекати. Замість того, щоб боротися з масовими лікарняними та прогулами, керівництво вирішило зробити красивий жест, відпустити команду грати в своє задоволення і зберегти нерви і собі, і працівникам.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Просто зараз.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Раптом ви будете їхати у відпустку, аби підкорити спекотну африканську пустелю Наміб, то тепер там є фішка, повз яку неможливо проїхати. Туристична рада Намібії встановила посеред безкраїх пісків яскраво-рожевий холодильник, а поруч облаштувала кілька таких же стильних рожевих стільців. До речі, цей футуристичний оазис повністю працює на екологічній сонячній енергії, а доступ до нього абсолютно вільний і безкоштовний для кожного охочого. Сама локація розташована на високому пагорбі, з якого відкривається неймовірний краєвид на пустельні дюни, а це ідеальна точка для фото в Інстаграм або ж споглядання за заходом сонця. Єдина проблема цього дива техніки в тому, що він шалено популярний серед туристів. Прохолодні напої всередині розлітаються так швидко, що організатори ледве встигають оновлювати запаси. Поки на полях чемпіонату світу з футболу 2026 триває запекла боротьба за омріяний кубок, на трибунах киплять свої голлівудські пристрасті. Справжнім вірусним хітом у соцмережах стало фото з матчу США-Туреччина, де фанати помітили разом акторів з бійцівського клубу Едварда Нортона та Бреда Піта, які є відданими фанатами футболу. А от окрім них, обожнює дивитися футбол і по телеку, і на полі нова людина-павук Том Голланд. Він палкий фанат лондонського Тоттенгема. Актори Енн Геттвей та Ідріс Ельба натомість вболівають за Арсенал, а от зірка Диявол носить Прада навіть записує відео, де співає клубний гімн, а Ідріс жартує, що йому стане фізично зле, якщо виграє їхній головний суперник. Актор Том Генкс обожнює команду Астон Вілла, і він обрав, до речі, її через те, що назва здалася йому надзвичайно елегантною та красивою. А от Клаудія Шифер пішла ще далі. Разом зі своїм чоловіком у 2025 році викупила частку акцій клубу «Брентфорд». Тож тепер супермодель офіційно підтримує команду вже в статусі співвласниці. Для тих, хто шалено любить пухнастиків, але через завантажений графік чи маленьку орендовану квартиру не може дозволити собі завести власного чотирилапого друга, у Китаї вигадали геніальний порятунок. У Пекіні, Шанхаї та Жіншені запустили офіційну погодинну оренду собак. Працює все дуже просто і при цьому безпечно. Господарі реєструють своїх улюбленців у спеціальному додатку, коли мають багато справ, а от всі охочі можуть забронювати хвостика для спільної прогулянки. Ціни стартують всього від $1.5 і сягають близько $10 за годину. Це приблизно від 60 до 400 гривень. Залежно від породи і тривалості вашого побачення. Сервіс став справжнім порятунком для місцевої молоді, тому що це ідеальний спосіб зняти стрес після робочого дня, погуляти парком у крутій компанії і отримати порцію щирої собачої любові.
0: Новини

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на Бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Бетон.UA. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Всіх любителів зависнути в Інстаграм чекає класне оновлення, тому що глава цієї соціальної мережі анонсував фішки, які зроблять гортання стрічки ще класнішим. Так, зовсім скоро розробники додадуть в налаштування спеціальний текстовий віп, завдяки якому інтернет-юзери зможуть буквально написати текстом «Хочу бачити більше роликів про котиків, про подорожі чи, наприклад, про кулінарію». І система алгоритмів миттєво буде підлаштовуватися. Для коротких відео Reels також з'являться нові кнопки оцінки, які даватимуть алгоритму точні підказки. Чи варто показувати схожий контент в майбутньому чи ні? Ну і нагадаю, що зовсім скоро вийде оновлення Instagram для телевізорів. Туди додадуть довгі відео, багатосерійні шоу та прямі трансляції. Увесь шоу-бізнес буквально стоїть на вухах. Співак та краш багатьох Володимир Дантес нещодавно святкував свій день народження, але замість стандартних фото з тортом чи кульками артист підігрів мережу неочікуваними фото в Інстаграм і показав, як цілуються із загадковою дівчиною. Хоча романтичні кадри були зняті так, що розгледіти обличчя красуні майже неможливо, але інтернет-юзери не бачили жодних перешкод і визначили особу, яка вкрала серденько артиста. Отож, новою обраницею співака стала чарівна Анастасія Неправда. Дівчина професійно працює у сфері маркетингу та спонсорства, а також має яскравий досвід у модельному бізнесі. Сам Дантес поки що тримає красиву паузу і не коментує здогадки фанатів. Футбол, друзі, не лише для розваги, а ще й для кохання. І чемпіонат світу з футболу, який саме зараз проходить, перетворився на найпотужніший у світі афродизіак. Саме в ці дні статистика популярного додатка для знайомств Тіндер злетіла до небес, і футбольні вболівальники створили шалений бум в Тіндері. Згідно з офіційними даними, загальна активність користувачів додатка з початком чемпіонату миттєво підскочила аж на 47%, але справжній епіцентр пристрастей наразі вирує у США. Там кількість взаємних симпатій, тобто тих самих омріяних матчів, зросла майже на космічні 60%. Більше того, у дні найважливіших і найгарячіших матчів, коли емоції фанатів на стадіонах і біля екранів зашкалюють, залученість у деяких приймаючих містах злітає до неймовірних 80%. Туристи, вболівальники та місцеві жителі масово використовують додаток, щоб знайти компанію для перегляду гри, відсвяткувати перемогу улюбленої збірної або просто знайти своє кохання на тлі великого футболу.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
0: Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Літні дні у розпалі, а літні вечори – це постійна боротьба з комарами. Проте тут інженери вирішили підійти до справи серйозно. Один китайський стартап, уявіть собі, створив прототип ППО від комарів і зібрав на цю справу 3 мільйони доларів, що перевищило потрібну суму понад 130 разів. Отож, це надпотрібне диво техніки працює на базі штучного інтелекту, лазера та лідара, який зазвичай є у автівках з безпілотним керуванням. Розумний гаджет постійно сканує кімнату. Всього за 3 мілісекунди виявляє рух комах, прораховує траєкторію і робить точковий лазерний постріл. Загалом ця міні-установка здатна ліквідовувати до 30 комарів за секунду в радіусі до 3 метрів. При цьому за безпеку людей чи домашніх улюбленців можна не хвилюватися, бо радар миттєво блокує лазер, якщо в зону його дії потрапляє людина чи тварина. Виглядає таке диво.

0: в інженерії, як музична колонка або ж міні-проєктор. На додачу вона не пропускає вологу, тож ставити гаджет можна і в ванні, і на подвір'ї. А от ціна може вкусити не гірше комара. Бо перші передзамовлення пішли за $630, а це понад 25 тисяч гривень. Не так давно Дмитро Монатік запрем'єрив свій новий хіт на пісню «Тому що», який присвячений весільній тематиці. І на тлі цього Діма зробив неочікуване зізнання. Виявляється, у них із дружиною Іриною ніколи не було пишного весілля. Співак розповів, що не тихо розписалися в рації, а потім удвох романтично відсвяткували цю подію в ресторані. Це було максимально особисте свято, проте закохані все ж мріють про гучну гулянку і вже не один рік обговорюють плани влаштувати велике красиве весілля на одну з майбутніх річниць. Монатік додав, що вони спеціально чекають, поки їхні сини трохи підростуть, аби хлопці все чітко пам'ятали, класно провели час і, можливо, навіть прийшли на свято до батьків уже зі своїми дівчатами. Легендарна українська прима-балерина Катерина Кухар відверто розповіла про фінансовий бік балетного мистецтва та назвала реальні суми, які крутяться в цій індустрії. Як виявилося, фінансова прірва між початківцями та світовими зірками просто величезна. За словами знаменитості, зараз середня зарплата рядового артиста балету становить близько $1000 на місяць. От якщо ти наполегливо працюєш, здобуваєш кар'єрний успіх та стаєш всесвітньо відомим прем'єром, цифри вже кардинально інші. За один лише вечір і один вихід на сцену зірка може отримати солідний гонорар у розмірі $10,000. Кухар додала, що є сенс бути артистом балету, потім можна бути продюсером, художнім керівником та директором. І каже, що увесь всесвіт на долонях. Як виявилося, не лише гори з роками можуть ставати вищими, а ще й імениті споруди. Отак, уявіть собі, Ейфелева вежа виросла на 10 сантиметрів, і все через аномальну спеку. Справа в тому, що під час нагрівання металева конструкція розширюється приблизно на 2 сантиметри на кожні 10 градусів. Останніми днями температура у Франції місцями перевищила 40 градусів вище нуля. Проте не хвилюйтеся, із вежею все в порядку, і з похолоданням її розмір знову повернеться до звичного.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: будня. Починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Йомін настільки складний і противний характер, а що? Я там щодня працюю. Та настільки що? Противний і складний, що йому навіть психолог після 5-го сеансу, знаєте, що призначив?
2: Що?
1: Клізму. Психолог. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Доброго ранку.
1: Таня Татарченко і Слава Дьомін.
2: Прекрасний,
1: який,
2: шикарний, неймовірний.
1: До речі, вважає себе олігархом, хоча насправді ближче до слова олігофрен. Слава співає.
2: Красиво я співаю, прекрасно.
1: Ну, як би тобі сказати, ти знаєш, от, інколи ми в офісі навіть не можемо зрозуміти, це ти співаєш, чи це чайник закипів
2: чайник.
1: І свистить.
2: Прекрасно.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Вдалого понеділка, друзі. Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». З вами Слава Дьомін та Аня Татарченко. Танечко, доброго ранку.
1: Доброго раночку. Я сподіваюся, всі виспалися. Якщо не виспалися, нічого, ми вас розбудемо. Ми такого вас візьмемо за щочку.
0: Так, особисто підійде за щотку. За щочку, кажу. За щочку. Ось так тра-та-та, прокидайся. Ну і ще й послухаємо трійку анекдотів просто зараз.
2: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Новий прокурор заступив на посаду зі словами:
4: «Я вам покажу, як брати хабарі».
2: Анекдот ОТОП. Друге місце.
3: Уряд Німеччини закликав скоротити споживання енергії на підігрів відкритих приватних басейнів.
5: Нещасні німці докатились.
6: Вот у нас в Росії такого нет. И не будет никогда. У нас нет проблем с газом и электричеством. Кстати, а что такое открытый частный бассейн?
2: Анекдот ОТОП. Перше місце.
7: Випадок в ресторані.
8: Офіціанте, у мене холодний суп.
7: А, мадам, я перепрошую, це гаспачо.
8: Гаспачо, у мене холодний суп.
2: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ.
9: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
2: Реклама.
10: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Значить, не хотілося б вам хамити, але ранок понеділка вимагає жертв.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: закони.
1: Ранкова шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Вдалого понеділка, друзі. Що там віщують нам зорі? Зараз Таня все розкаже. Гороскоп на сьогодні. Овни.
2: Сьогодні овнам варто дозволити собі трохи менше контролю. Приємні збіги вже працюють на вашу користь.
1: Телець.
2: Гарний настрій може початися зовсім незначною подією, якщо ви дасте їй шанс.
1: Близнюки.
2: Сьогодні стане зрозуміло, що одна з ваших давніх мрій наблизилася набагато більше, ніж здається.
1: Рак.
2: Сьогодні ви можете випадково опинитися саме там, де на вас чекала гарна новина.
1: Лев.
2: Не поспішайте відповідати одразу сьогодні. Правильні слова самі знайдуть вас у потрібний момент.
1: Діва.
2: Один короткий діалог сьогодні може подарувати вам натхнення на кілька наступних днів.
1: Тереси.
2: Дозвольте собі хоча б одну маленьку примку, вона підніме настрій значно більше, ніж очікуєте.
1: Скорпіон.
2: Сьогодні ви ніби трохи підлаштуєтеся під ваші бажання, якщо зробите перший крок.
1: Стрілець.
2: Те, що здавалося дрібницею, сьогодні може виявитися дуже приємним сюрпризом.
1: Козирі.
2: Якщо вагаєтеся між двома варіантами, зверніть увагу на той, який викликає більше цікавості.
1: Водолій.
2: День подарує шанс переконатися, що ваша інтуїція була абсолютно правильною.
1: І риби.
2: Не дивуйтеся, якщо хтось сьогодні щиро подякує вам за те, що ви вже давно вважаєте звичайною справою.
3: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ.
1: А у нас є подарунки для вас. Ось вони лежать. Кажуть, будь ласка, заберіть мене, будь ласка, будь ласка. І ми ж не можемо з ними сперечатися. Тому ми хочемо вам їх віддати. Тому ласкаво просимо в нашу гру, яка називається «Скоропелька». У цій грі є скоромовка. Попросимо вас тричі цю скоромовку повторити. І якщо ви справитеся, то заберете у нас подарунок.
2: Так, тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люксефам». На гру, яка називається «Скоропелька». Грати будемо після невеличкої реклами.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Коти до подарунків на UPG! Призи у застосунку за літри тобі! Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків! Коти на UPG!
7: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня. По всій

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: на Люкс ФМ.
1: Це ранкова шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. З вами Таня Татарченко, Слава Дзявін,
2: добра гляночка.
1: Друзі, Славочка, я, до речі, на вихідних спекла пиріг. Там на кухні пригощайся.
2: А чим він?
1: Ну, а чому ти питаєш?
2: Ну, бо лікар обов'язково ж поставить мені це питання.
1: Коли ти я зараза.
2: Пиріг, тому,
1: людям одне це... кажеш, що зараз буде їсти, аж за ушами буде лящати.
2: Кому я це кажу? Тут нікого нема в офісі. Кому я це кажу?
1: В ефірі.
2: Які люди? Де?
1: Люди, ви бачите, він навіть
2: Іра,
1: вас не поважає.
2: Іра, добрий ранок.
3: Всім доброго.
2: Привіт, Ір, дивися, у тебе зараз є можливість просто фантастична подарувати мені якийсь класний подарунок. Як у тебе?
3: Залюбки.
2: Клас, супер. Ну все, ти перемогла.
1: Але є маленька формальність. Значить, тобі потрібно повторити тричі нашу скоромовочку. Слухай уважно. Вимили мишки, миску для мішки.
2: Вимили мишки, миску для мішки. Оце треба тричі повторити. Погнали.
3: Вимили миски, мішку,
2: стоп,
3: миску для мішки.
2: Дивись, вимили мишки, миску для мішки. Давай.
3: Вимили мишки, миску для мішки.
1: Молодець.
2: Так.
3: Вимили мишки, миску для мішки. Вимили мишку, миску для мішки.
2: Ну, в принципі, ладно, добре, так. Сьогодні забираєш подарунок від Люкс ФМ, ми тебе своїм вітаємо. Скоропелька.

0: Мамо, скажіть, а скільки годин на день ви спите?
1: Зі 3 години.
0: О, це ж так мало.
1: Нормально, я ще вночі 10 годин сплю.
2: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Так, ви пам'ятаєте такого актора, дуже крутезного, Ентоні Хопкінс?
1: Я звісно, 100%
0: так. Ви знаєте, там за фільмами «Ганнібал», «Мовчання ягнят», «Знайомтеся», «Джо Блек». Коротше, багато прекрасних фільмів.
1: Так
0: ось, цей актор днями випустив свій перший сингл, пісню. Він випустив, а щоб ви розуміли, мужчині 88 років.
1: І він вирішив стати співаком.
0: Так, він вирішив стати співаком, каже, що завжди про це мріяв, якось руки не доходили, 88 випустив свій перший хіт. І це вкотре підтверджує, друзі, що ніколи не пізно робити
1: це
0: те, що вам дуже хочеться. Ось я, приміром, там 43 пішла на танці, мені було дуже лячно, але я хотіла. Я пішла, і я щаслива, що це зробила. Ну. Славочка, а у тебе є щось таке, що ти дуже хочеш, але ще не зробив?
1: Та я, в принципі, все зробив. Пам'ятаєш, що ми їхали разом в купе, і ти заснула. Так що я там...
2: Погода на Люкс ФМ.
1: От, і ще й два рази. Так, про погоду, Тань.
0: Так, про погоду брехло. Значить, що кажуть синоптики?
1: А докажи, що я брехло, Тань.
0: Значить, за даними синоптиків, сьогодні на півдні України має бути без опадів. Нарешті територія – велика ймовірність дощу. Денна температура повітря в Україні 20-25, на півдні – до 27.
1: У Києві сьогодні обіцяють нам денний максимум – це плюс 25, і, можливі, невеликі опади. Ввечері сьогодні плюс 20, і зараз у центрі столиці 19 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ.

Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває, і вдалого понеділка. Ну, а наш Жан Беленюк, він і нардеп, і борець, він успішно дебютував у ММА. От про це детальніше за 5 хвилин розкажу.

0: Зарядка на Люкс FM.
1: Люди як люди, а я народився старим.

0: Доброго ранку, друзі. А український нардеп Жан Беленюк успішно дебютував у ММА і переміг ізраїльського бійця у Києві. Вітаємо Жана. Ну і для 35-річного олімпійського чемпіона це був перший професійний поєдинок за правилами змішаних єдиноборств. Він взагалі давно хотів цим зайнятися. Ну і, власне, ось вийшов на ринг. Ну, а, до речі, трошки про його суперника. Його суперником став досвідчений Хаїм Гозалі. Він з Ізраїлю, і він провів понад 20 боїв у ММА, і раніше виступав у Беллатор. Ну, а під час бою Беленюк завдав супернику розсічення, і після цього команда Гозалі викинула білий рушник, і суддя достроково зупинив поєдинок. Вітаємо Жана Беленюка. Вітаємо, та. Ну, і я так розумію, що Жана це буде не перший такий спарринг, він і далі хоче рухатися.
1: Але зараз це був перший.
0: Це був перший, так.
1: А той суперник, він був вже прям...
0: Так, прям досвідчено, 20 боїв, уяви собі.
1: До речі, уявляй, такі крутий наш.
0: Чуєш, а кажуть, що це, що у тебе на вихідних був спаринг, сусіди казали, що до тебе якийсь цей боксер приїжджав, і дуже скрипів ринг. Ви без матрасу спарингували, що ж?
1: Сашка, ви дурак. Доброго ранку, друзі.
0: А що це я дурак? А ви розкажіть, будь ласка, хто там на рингу, в яких трусах був?
1: Він приїде, тобі все покаже.
0: А бачите, значить був все-таки. Бачите?
1: Що в нас буде, друзі, так це наша прекрасна традиція далі буде вітати з днем народження. А можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі. Він називається LuxFM. Заходите в останній пост, прям натицяєте, заходите, і там вже пишете ім'я і прізвище тих, кого ми привітаємо вже за 5 хвилин на LuxFM.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Ти слухаєш «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Ранкова шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Нехай ваш понеділок буде вдалим. Ну і сьогодні 13 липня. В цей день народився Гаррісон Форд. Прекрасний актор. Сьогодні йому 84 роки. Це той актор, який зіграв в «Індіані Джонс». Вітаємо Гаррісона і Форда. Ну а також кого ще будемо зараз вітати? Все дуже просто. У нас є телеграм-канал, він називається «Люкс ФМ». І там є свіжий пост. В цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, тож кого ми просто зараз будемо вітати? Давай. А звісно, прекрасних, неймовірних українців. Олександр Валяночка з міста Харків сьогодні народилися. І Кандала Андрійко теж з Харкова. З днем народження.
0: Вітаємо.
1: Онисків Любов з Микулинців. Федора Куця ми вітаємо з днем народження. Мінченко Андрюшу. Софія Коваленко сьогодні народилися. І вітаємо Сивертока Олешка з днем народження.
0: А ще Ковач Наталя, до речі, теж вітаємо з днем народження. І якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Скільки витрачає на місяць Віктор Павлік на родину? Про це знає Настя Волокова. Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу про те, що вчені з'ясували, що найбільше зміцнює стосунки у парі. Експерти прогнозують бебі-бум після чемпіонату світу з футболу. Якщо ви, друзі, думаєте, що для міцного шлюбу потрібні лише романтика, обійми та кава в ліжко, то це не зовсім так. Тому що міжнародна група психологів провела масштабне дослідження майже 200 пар і з'ясувала, яка риса насправді об'єднує найщасливіші союзи.
4: А, ну давай.
5: І це відчуття особистої влади у парі. Але мова...
4: Шо?
5: Особиста влада у парі. Я зараз поясню, ви все зрозумієте.
4: Давай.
5: Мова не про домінування чи якусь там тиранію, деспотичні оці розлади.
4: Ну.
5: Ні. Науковці мають на увазі те, що обидва партнери в стосунках, вони мають відчувати себе значущими.
4: Ну.
5: Це коли їхню думку поважають. Вони реально впливають...
4: А можна просто сказати повага, взаємоповага? Ні.
2: Так, взаємоповага.
5: То, дивіться,
4: домінування
5: вони...
4: у стосунках.
5: Дивіться, вони впливають на спільні рішення однаково і мають право голосу в усьому від вибору кольору шпалер.
4: Це взаємоповага називається.
2: Це взаємоповага.
4: Настя.
5: Це особиста влада у парі.
4: Я сказала.
5: Ви мене поважаєте чи як? А от нібито ідеальний баланс і розподіл обов'язків у парі, оцей ідеальний, коли чоловік відповідає за це, а жінка за це. За словами науковців, це міф. І головне, щоб ви відчували, що вас чують. Вчені радять розмовляти, ділитися проблемами і не знецінювати одне одного.
4: Ні, ну це так, але якщо вам комфортно один з одним, ну це ж, ну, це класно, найголовніше.
2: Це не значить, що вас мають чути.
4: Ось,
2: що вам комфортно.
4: Ні, я про те, що не обов'язково все робити, як кажуть от експерти. Можна по-своєму.
2: Так вони ж так і кажуть, що головне чути один одного.
5: Розмовляти.
4: Закрити рот. Значить, по-своєму.
5: Тим часом зірка української естради Віктор Павлік відверто розповів про щомісячні витрати. Значить, 60-річний співак зізнався, що для комфортного життя його сім'ї потрібно щонайменше 100 тисяч гривень на місяць.
4: Так.
5: Так, тільки на приватний садочок для сина, за його словами, йде 27 тисяч, ще 14 тисяч на парку місця. А також артист, уявіть собі, повністю оплачує квартиру для улюбленої тещі і бензин для авто.
2: І він вкладається в сотку?
5: Ну, бачите, який? Молодець?
4: Нормально, бо сам нічого не їсть. Уже нема грошей.
2: А, ну, хіба що так.
5: Але дивіться, фінансово у родині артиста все як треба. Зокрема, його дружина Катерина Реп'яхова, наша блогерка, його концертна директорка. На кілька років тому казала, що заробляла в Інстаграм по 200 тисяч на місяць.
4: Ну, дивіться, вона і реклама, і вона ще як концертна директор там відсоток отримує.
5: Так, так. А загальний дохід сім'ї на місяць, за її словами, складав 10 тисяч доларів. Це кілька років тому інформація була.
4: Нормально. Ну, чекайте, ну, Віктор Павлік, легендарний артист.
5: Легенда. Ні обіцянок, ні пробачень.
4: Ну, врешті-решт, ще кидим.
5: Додам, що на початку цього року зіркове подружжя навіть придбало окрему квартиру для маленького сина, яку поки що планують здавати в оренду. Ну і наостанок, ловіть цікаву статистичку, яка з'явилася на фоні чемпіонату світу з футболу. Значить, коли ми бачимо, що футбольні фанати зривають там голоси на трибунах, активно вболівають біля телевізорів, це лише одна сторона медалі.
4: Так.
5: Тому що психологи кажуть, що через футбол планету прямо зараз буквально охопила справжня епідемія сексу. Науковці.
4: Сама сказала, сама посміялася. І слово епідемія сексу.
5: Я просто посміялася з ваших здивованих облич.
4: А що тут здивовано?
2: Хтиві просто.
4: Ну, це
2: ми в епідемії.
4: Так це нормально, ну, коли велика кількість людей збирається в одному місці.
5: І... Це відбувається оргія.
4: Ну, яка при чому тут оргія? Ну, чекайте, ну, просто люди знайомляться між собою.
5: Ні, дивіться.
4: Оргія, епідемія сексу. От, дівчинка. І я кажу, романтика.
5: Яка романтика? Це не я кажу, по-перше, а науковці. І вони стверджують, що після кожної перемоги улюбленої збірної у чоловіки відбувається шалений сплеск тестостерону.
2: тестостерону. Я знаю, що у них там відбувається.
5: Насправді це різко піднімає лібіди до максимуму.
2: Та,
5: більше того, статистика показує, що рівно через 8-9 місяців після фіналів великого футбольних турнірів у саме Українах-переможницях фіксують неймовірний бебі-бум. І кожен такий чемпіонат дарує світу не лише круті гули, а ще й чудову демографію.
4: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалого понеділка.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: значить, не хотілося б вам хамити, але ранок понеділка вимагає жертв.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Ну що, друзі, всім величезний привіт! Це хіт-парад «Вишнева десятка». Вже починається на Люкс ФМ для того, щоб вам найкрутіший вайбіки настрій ever створити за допомогою найпопулярніших треків країни.
1: З вами Женя Фешак і Таня Лі.
0: І поки ми ще не почали.
2: Снікерс будеш? У мене два, до речі.
1: Жень, ти що, жартуєш?
2: Не хочеш, так не надо.
1: Ну ти що? Ну там же 483 калорії. Як ти таке вообще їси?
2: О, та як? Ну бо захотілося, то і їм. Що не зрозуміло?
0: Тим більше зараз такий час, хто ті калорії рахує?
1: Та як хто? Та всі рахують зараз калорії. Купальний сезон, як би, да?
2: Ну а я не всі. Всі підуть пригати з даху, і я не піду, мене ще мама навчила. От, так що поки всі рахують калорії, я рахую, що я найкращий.
1: Ну, в принципі, хто б сумнівався, да?
0: Танічка, та тут не може бути жодних сумнівів. І як в тому, що наш хіт-парад сьогодні відкриває один з найпопулярніших треків країни.
2: І тут у нас сьогодні зустрічайте на 10-й сходинці Hugel, Imal Angel, Ultramate, Moving to the Sun.
3: Вишнева десятка. Десяте місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Вдалого понеділка, друзі, це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін та Інна Тарченко. І у нас попереду прекрасна гра, яка називається «Правдива брехня». У цій грі є джекпот. Щодня він збільшується на 100 гривень. І зараз складає вже 900 гривень.
2: Ну і хто хоче так приємно розпочати понеділок з такого приємного джекпоту, можете вже реєструватися в нашому додатку. Для телефону він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Правдива брехня». Розігрувати 900 гривень будемо вже після невеличкої реклами.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: OTP Bank – реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Скайфом я футбол включив,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційний код із пачки вів,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон,
9: з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама підчумливо. Перед застосування ознайомтесь з інструкцією та контактуйтесь.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
16: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Чуєш?
18: Вегас-24.
19: Гра кличе.
18: Вегас-24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас-24.
19: Найкращі ігри на Вегас-24.
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Доброго раночку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. З вами Тань Татарченко, Слава Дьомін. І дивіться, який він у нас симпатичний. Звісно, я не
2: доброго
1: про
2: ранку.
1: Славу Дьоміна. Звісно, я про наш джекпот. Він уже доріс до 900 гривень. І дуже цікаво, чи сьогодні його зірвуть, чи завтра будемо вже 1000 розігрувати.
2: Сережа сьогодні з нами грає. Серьох, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: А Сережа, до речі, а зараз їде по трасі. Сереж, там цей Тані подружки не бачив стоять.
1: Дурак ти, Сережа, не слухай.

0: його, воно цей...
1: Бо Таня тільки стоїть після ефіру, а...
0: Я зараз ручку в тебе кину.
1: Що, а ти не стоїш на дорогах ніде?
0: Кидаю.
1: Ай, кидає!
0: Промазала. Сережечка, ну а ти можеш не промазати, а виграти у нас 900 гривень. Що потрібно робити? Славка тобі буде зачитувати 5 фактів. Ти слухаєш і після кожного факту кажеш, це правда чи це брехня. Ну і на все про все у тебе буде 20 секундочок. Тому, будь ласочка, відповідай швиденько і правильно.
1: Отже, 20 секунд починається просто зараз.
2: Правдива брехня. 3, 2, 1.
1: На водохреще в Україні за традицією смажать барана.
3: Ні.
1: Арахіс відноситься до сімейства бобових.
3: Ні.
1: Так, насправді, до сімейства бобових арахіс.
0: Не до горіхів?
1: Відно... Ні, до сімейства бобових.
0: Ну, ладно.
1: Вибачте.
0: Сережка, ну я спробувала. Ну, але слухай, ти все одно, ти класна людина, ми тобі подаруємо нашу фірмову люксову чашку. Тож залишайся на зв'язочку, розкажемо, як забрати.
1: Ну, а вже завтра у нас джекпот буде 1000 гривень у грі «Правдива брехня».
2: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Слава Джемін та Тетарченко. Ми поруч з вами. Нехай у вас все буде добре. Трошки ділюся власним досвідом. Якщо ви цим займаєтеся зранку, для вас це вже очевидно, напевно. Але я тиждень тому почав щодня робити зарядку перед роботою. Ну, прям прокидаюся, так, і виділяю 10 хвилин для того, щоб робити зарядку. Слухайте, прикольно. Насправді, якийсь такий тонус на весь
1: це
0: робочий
1: день. Це
0: вже
1: тиждень, так?
0: Я вже тиждень роблю.
1: Я
0: це,
1: хочу
0: так.
1: сказати, що Джемін так смачно про це щодня от розповідає, що я прям заразилася і сьогодні теж почала свій ранок, теж на 10
0: та
1: хвилин
0: ладно.
1: Раніше встала і робила теж зарядку. Теж
0: що, а що ти робиш? На що? Які вправи ти робиш?
1: Ну, різні вправи.
0: Ну, покажи.
1: Щоб прям показати?
0: Ну, покажи, давай.
1: Щоб прям зараз?
0: Так, давай. О, зараз, Таня, секундочку, я вам розкажу, що Таня робить. По-перше, на що Таня, ти роздягаєшся зараз? А, ого, значить, Таня поклала руки зараз на підлогу, піднімає задні, ну, ще, як це називається, п'яту точку, ще піднімає п'яту точку, ще піднімає. Таня, а де в тебе тепер обличчя?
2: Погода на Люкс FM.
1: Ух! Ух, клас.
0: Клас, Тань. А ще б чуть-чуть і...
1: І тобі клас було. Так, ладно, друзі, давайте про погоду. Ні, зарядка зранку – це прям топчик.
0: Клас. А... Захекалась, дивіться. 20 секунд зробила, вже захекалась. Обличчя червоне.
1: Ти, що ти цей? Так, про погоду.
0: А ти що?
1: А ти пробував цю вправу робити? Вона здається простою,
0: ні, Тань,
1: а вона складна.
0: Вправу
1: до тебе не вийде.
0: Я в шоу-бізнесі 20 років. Якщо я таку вправу зроблю, то... Я боюсь, що...
1: Значить так, за даними синоптики, сьогодні на півдні України переважно без опадів, ось нарешті території велика ймовірність дощику. Денна температура повітря в Україні від 20 до 25 градусів, на півдні місцями до 27.
0: Ох, Танька, ти зіпріла реально після цього.
1: Що таке?
0: Та було на вусиках зараз цей, трошки...
1: Я зараз повисмикую тобі твої зуби.
0: Значить, у Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду, невеликі опади можуть бути і 24 градуси тепла в день, ввечері плюс 19, зараз от у центрі столиці плюс 19.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа iSchool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде nice. iSchool. Охолонь, бро. Реклама.

Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває, вдалого понеділка, і нова банкнота номіналом 2000 гривень вже з вересня буде в Україні. І усі деталі про цю банкноту за 3 хвилини розкажу.

0: Доброго ранку, друзі. В Україні з 4 вересня запровадять нову банкноту номіналом 2000 гривень. Зараз я про цю банкноту вам розкажу детальніше. Там буде на лицевій стороні зображений український поет, дисидент і політв'язень Василь Стус. Його обрали як символ боротьби за свободу і назвали совістю нації. Ну і, до речі, чому саме 4 вересня? Тут дата обрана символічно на згадку про перший публічний протест української інтелігенції проти політичних репресій в СРСР ще в 1965 році. Mm-hmm. Ну і на звороті цієї купюри в 2000 гривень буде зображено будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався, власне, поет Василь Стус. Ну і нова банкнота в 2000 гривень, вона стане першою у світі із захисною стрічкою Anima Color. Що це таке? Значить? Там на нахилі буде тризуб, а потім він буде змінюватись на знак гривні, уявіть собі.
1: А, це типу, коли...
0: Типу, як... ну, не голограма, як це штука називається.
1: Переливні календарики.
0: Ну, типу, так. Так, так. Ну і взагалі ця купюра в 2000 гривень, вона буде мати більше 20 захисних елементів. Ну і в інтернеті можна подивитися, як вона буде виглядати, ця купюра 2000 гривень, але пам'ятайте, що 4 вересня вже вона буде в обігу.
1: Так, до 4 вересня, якщо вам хтось буде давати 2000 гривень, краще не беріть. До речі, Сашка, про гроші. А, Сашка, я бачила у вас в гаманці 200 гривень. Ви не хочете мені борг 200 гривень повернути?
0: Так, а цей...
1: Що, я бачила, у вас зараз є...
0: Так, це не купюра там не 200 гривень.
1: А яка?
0: А це там це купюра 153 гривні. Тобто не може, та не вистачить.
1: Так, друзі.
0: А ти така вже меркантильна. Боже,
1: я меркантильна. Ти у мене позичив гроші. Вже років 15, як не віддаєш.
0: Ну і що?
1: І я меркантильна.
0: Так.
1: Добре.
0: Тільки про гроші і думаєш. Хочеш, я тобі поцілунками віддам, Тань?
1: Ні.
0: А я віддам. А ти заснеш, я віддам, Тань.
1: Так, друзі, далі у нас наша традиція вітати з днем народження. Можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі LuxFM. Заходите в останній пост і в коментарях до нього пишете ім'я і прізвище тих, кого ми привітаємо вже буквально після невеличкої реклами на LuxFM.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблена радкова шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. Сьогодні 13 липня. Ну і у нас є ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Ну і ми це робимо о 7:50, 8:50 і в 9:50. Ну і, до речі, в цей день народився Гаррісон Форд, відомий актор, який зіграв в Індіана Джонс. І сьогодні йому 84 роки.
1: Круто. Ну і вітаємо тепер наших українців неймовірних, прекрасних. Отже, сьогодні день народження у Віталіка Максименка. З ним народження Олену Сєрбіну. Ми вітаємо села Плавинище. Кондратюк Ілля сьогодні. Ілля святкує 15 років. А Жовноватська Катюшка з Полтави теж іменинниця. Страпачука Андрія вітаємо з днем народження. Пашу Вороного і Лукова Петра Миколайовича з села Давидківці. Йому сьогодні виповнюється 69 років.
0: Вітаємо. Якщо у вас сьогодні день народження або ваших близьких, ми вас запрошуємо в наш телеграм-канал. Він називається LuxFM. І там в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І наступного разу будемо вітати вже за годинку о 9:50. А чий голос зводить з розуму Тіну Кароль? Про це розкажемо за 5 хвилин в ефірі LuxFM.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
1: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Чий голос зводить з розуму Тіну Кароль? Про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також стало відомо, скільки коштував дозвіл на весілля в Нью-Йорку для Тейлор Свіфт, а Пітбуль провів концерт з найбільшою кількістю лисих.
4: Так.
5: Весілля співачки Тейлор Свіфт та зірки американського футболу Тревіса Келсі вже нарекли весіллям року, зокрема...
4: Ну, вже про нього тиждень говорять.
5: Та вже другий пішов, так. Зокрема, кажуть, що це було ще найдорожче весілля року, тому що зіркова парочка не пошкодувала грошей і витратила на свято космічні 30 мільйонів баксів.
4: Ого.
5: Але з'явилися нові подробиці, і виявляється, що поп-королеві довелося окремо від цієї суми викласти понад 160 тисяч баксів кешем владі Нью-Йорку.
4: Якомусь політику занесли?
5: Голові
4: цей, райради?
5: Сільради, так. Саме стільки насправді коштував дозвіл на проведення весілля в іменитому мегаполісі. Як відомо, ці гроші пішли на оплату цілодобової роботи поліції, яка два дні поспіль, 2 та 3 липня, охороняла спокій молодят і їхніх 1100 VIP-гостей.
4: Скільки ще раз? Майже 10 тисяч доларів?
5: 160 тисяч баксів, так. Спеціальний дозвіл мер міста оформив буквально за пару днів до подій, тянув інтригу, хотів, щоб дали більше.
4: Так.
5: Через що в центрі Манхеттена повністю насправді перекрито було всі вулиці.
4: Так.
5: Тим часом поп-діва української сцени, співачка Тіна Кароль, у новому випуску свого YouTube-проєкту «Дім звукозапису» зробила гарячу заяву і відверто зізналася, від чийого голосу вона просто божеволює. Артистка каже, що для неї найсолодшим голосом України є голос Андрія Підлужного, а це, нагадаю, екс-учасник гурту «Скрябін», лідер гурту «Нічлава» та автор культових хітів насправді самої Тіни Кароль, зокрема «Ніжна-неніжна» і «Закрили твої очі». Зараз Андрій є заслуженим артистом України, військовослужбовцем. І от Тіна Кароль каже, що коли Андрій Підлужний співає, вона завжди кричить в голос і навіть готова зняти ліфчик.
4: Ого, нічого. А, до речі, можна маленький... Я трошки про піарю, скористаюся службовим становищем. Ви знаєте, від чого може заплакати Тіна Кароль?
5: Від чого?
4: От я зняв новий влог з Тіною Кароль. У мене Слава Про на каналі Слава Про, подивіться. І там вона розказала, від чого вона плаче, і в неї там прямо мурахи по тілу були.
5: Так що, від голосу Андрія Нічлава,
4: значить, ні? Слава Про, заходьте, будь ласка. Так.
5: І наостанок про концерт, який назавжди увійде в музичну історію, все тому, що у Великій Британії відомий на весь світ репер Пітбуль разом зі своїми відданими фанатами влаштували наймасштабніший лисий флешмоб.
4: О, так? Він же ж теж лисий.
5: Так, він лисий, так. І сам тому в одному з лондонських концертних майданчиків 22 тисячі 140 меломанів одночасно одягли спеціальні накладні лисини.
4: А що ж, не могли поголити голову?
5: Ні, ну ти не перегинай.
4: Слабаки.
5: Білі сорочки, чорні кроватки і окуляри авіатори. І тим самим повністю скопіювали фірмовий стиль артиста.
3: Ага.
5: Більше того, навіть сам Пітбуль теж одягнув ось цю лису шапочку поверх своєї власної справжньої лисини, аби рахунок був в книзі рекордів Гіннеса чесним. Ну а вишенькою на торті стала співачка Кеша, яка вибігла на сцену теж із блискучою накладною лисиною. Що цікаво, фанати почали масово копіювати образ музиканта у 21-му році. Він називає їх лисиками і навіть продає на своєму сайті фірмові набори з накладними лисинами. Кожен, між іншим, коштує $50 і перед ось цим лондонським концертом він розпродав все.
4: Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалого понеділка.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Новий прокурор заступив на посаду зі словами:
2: «Я вам покажу, як брати хабарі».
0: Анекдототоп. Друге місце.
1: Уряд Німеччини закликав скоротити споживання енергії на підігрів відкритих приватних басейнів.
3: Нещасні німці докатились.
2: От у нас в Росії такого нет. І не буде ніколи. У нас нет проблем з газом і електричеством. Кстати, а що таке відкритий частний басейн?
0: Анекдототоп. Перше місце.
4: Випадок в ресторані.
5: Офіціанте, у мене холодний суп.
4: А, мадам, я перепрошую, це гаспачо.
5: Гаспачо, у мене холодний суп.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс.
3: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає

0: щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Реклама.
1: 18 жовтня.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: краще, якщо будильник зазвонить не о 7:00, а, наприклад, о 10:53.
1: Почни з люкса. Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс ФМ.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Хлопці проти дівчат змагаються у цій грі. Звісно, хлопці перемагають, але ми інколи можемо поступити з дівчатам, щоб вони не плакали, не влаштовували нам істерики. Ось і все.
2: Це ви заздалегідь, та якщо програєте, щоб типу, ми поступилися.
1: Так, ми вирішили
2: сьогодні
1: трошки.
2: Саме те інколи. Ну нехай те інколи, Слава, якраз і буде. Нехай ви нам врочите цими своїми словами собі і своїй команді, і Віталіку.
1: Віталік, привіт, доброго ранку.
2: Доброго раночку.
3: Доброго ранку.
1: Але ми сьогодні покажемо, хто то все-таки в домі господар. Ось, а хто істеричка, правда, Віталік?
3: Пробуємо.
1: Ось і все, так.
2: Іваночко, ти чуєш, як вони це намагаються нас образити? Істеричками обзивають. Доброго ранку.
4: Добрий ранок.
2: Так, слухай, ну що би там Дьомін не потякав своєму цим неприємним ротом, ми знаємо, що ми королеви, що ми найкращі і що ми виграємо. Тож давайте починати.
1: Ікнула щодо, коли сказала, виграємо.
2: Раунд перший. Це мій стайл.
1: А, це твій стайл.
2: Стайл розмови.
1: Я перепрошую. Іванка, перше питання для тебе. Поліцейський розворот автомобіля – це розворот на скільки градусів? 90, 180, 360?
4: 360?
1: Ну, ні, звісно, ти що? Ну, 180 градусів поліцейський розворот. А це питання нещодавно буквально було у нас в ефірі. І бач, як і знову неправильна відповідь.
2: Ай-яй-яй. Зараз подивимося, що Віталік нам відповість. Віталічик, скажи, будь ласка, що зображено на логотипі бренду Hermes? Пантера, змія, кінь.
1: Як думаєш?
2: Отже, пантера.

0: змія чи кінь?
1: Пантера. Пантера, каже.
2: А насправді кінь.
0: Кінь? Серйозно?
2: Питок, ток.
0: На логотипі Арме?
2: Ну-ну, Слава. Кому, як не вам це знати? Де ви зображуєте?
3: Другий.
0: Іванка. Себастьян Льоб. Себастьян Льоб. Це тенісист, хокеїст, автогонщик.
4: Так, зараз
0: не знала, і зараз я ще...
4: А це автогонщик.
0: Добре, це правильно відповідь.
2: Отак от вам ноти, щоб ви розуміли, як на нас наїжджати, Слава.
0: Це ви Себастьяну Льобу скажіть, він автогонщик, на вас наїжджає.
2: Він ні, він хороший. Віталік, якої стрижки не існує? Ваксі, піксі, біксі.
0: Ти зараз взагалі якою мовою його почала говорити?
2: Це три різні слова. Тобто дві такі стрижки існують, а одна не існує. Якої ж не існує? Ваксі, піксі чи біксі?
1: Давайте третє.
0: Я б теж сказав третє.
2: Біксі. А насправді існує біксі.
0: А яка не існує? Друга?
2: Вона схожа навіть на піксі.
0: А ось ваксі не схожа на віксі.
2: А ваксі виглядала.
0: Тріксі, міксі, піксі. Раунд третій. Танечка, у вас яка зараз зачіска? Це що за фікзі? Це вас гуля чи що це таке? Так, Іванка, скажи мені, будь ласка, американський гайковий ключ 1-1. Це європейський ключ на 13, на 8, на 10.
4: О, це питання.
0: Ну, як ти думаєш, ми ж граємо то на корову? Танько розігрався.
2: Так, ти.
4: Може, на 13?
0: Ну, ти прикалуєшся. Ну, що це таке? Це правильно відповідь.
2: Достроково навіть, Іваночка, ну, неймовірна, ну, моя, ну, найкраща.
0: Як ми і говорили на початку гри, ми інколи даємо вам, дівчата, виграти для того, аби ви тут не істерили.
2: Віталік, ти невинний, Дьомін зурочив на початку гри. А, Іваночка, а ти молодчиночка, залишайся на зв'язочку, розкажемо, як забрати подарунок.
0: Віталік, ми тобі бажаємо класного дня, обов'язково ще реєструйся, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого понеділка.
3: Основний інстинкт на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ ранкове зарядка. Доброго раночку, друзі. Так, зараз будемо говорити про погоду. Сьогодні ж гроза, може бути дощі на більшій частині території України. Так давайте як коротенько нагадаю, як потрібно поводитися, якщо гроза застала вас на вулиці.
1: Ну я знаю, так, як треба.
0: Можливо, ви знаєте, так. Але все одно давайте нагадаю.
1: Ну давай.
0: Що. Так. Значить, дивіться, насамперед потрібно зайти до найближчої капітальної будівлі, закрити автомобіль, до речі, з твердим дахом теж може бути безпечним укриттям, але потрібно, звісно, зупинитися і в безпечному місці, там не перед, не біля дерева.
1: Там, якщо блискавка шандарахне в той автомобіль, в той дах, то він перестане бути твердим, цей дах.
0: Ні,
1: мені страшно, якщо, чесно, їздити в автомобілі під час грози.
0: Слава, так їздити не потрібно. Потрібно зупинитися, зачинити двері і вікна, не торкатися
1: нічого.
0: Металевих поверхонь. Так, і це реально може бути захисним місцем від грози.
1: Окей, добре.
0: Далі, на вулиці не можна ховатися, звісно, під одиноким високим деревом.
1: Ну, ясно,
0: стояти
1: так.
0: Біля стовпів ліхтарів веж рекламних конструкцій, так. Залишатися на пагорбі чи іншому підвищенні, бігти, до речі, через відкриту місцевість під час грози краще не бігти, не надо. Лягати на землю теж не можна.
1: Ага,
0: а у лісі варто триматися подалі від найвищих дерев, шукати краще низькорослу ділянку. Ну і якщо почули грім під час купання,
1: оце, звісно. Як ти пам'ятаєш на пікніку теж? Якось, тоді грози не було, а ти щось шукала постійно низькорослу ділянку.
0: Слава, за те ви не шукали, прямо тут і сідали.
1: Ну та ясно, бо ти до цього ці низькорослі ділянці була. Так куди ж там вже шукати-то? Давайте про погоду.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Так, друзі,
1: Танечка, будь ласка,
0: давайте про погоду.
1: Так.
0: За даними синоптиків, сьогодні на півдні України має бути без опадів, ось нарешті території велика можливість дощу і грози. Денна температура повітря в Україні від 20 до 25 градусів тепла, на півдні може бути тепліше до 27.
1: Ну, у Києві сьогодні буде оця погода, весь день оце чихати трошечки, оце, знаєте, буде капати, тому сильно машини не мийте сьогодні. Хмарна погода, 25 градусів в день, ввечері плюс 20, а зараз у центрі столиці, ну, плюс 20 вже.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ.

Вдалого понеділка, друзі, це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. І дуже цікаве опитування серед українців. Поставили запитання, які страви у вас найулюбленіші. І от що українці відповіли за дві хвилини, і вам розкажу.

0: Доброго ранку, друзі. Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» і дуже цікаве опитування, результати опитування українців на тему, які страви у вас найулюбленіші. Можливо, я вас і не здивую, але на першому місці, ну, звісно, борщ. 28% українців кажуть, що борщ – це їхня найулюбленіша страва. Звісно, на другому місці вареники, 19%. Здебільшого люблять українці вареники з картоплею, сиром, вишнями або капустою. Ну і дурни на третьому місці, 14% українців назвали їх найулюбленішою стравою. До речі, що цікаво, що на четвертому місці після дуронів ні, шашлик іде. Шашлик.
1: Ну, теж смачно,
0: ось. До речі, для багатьох це не просто там так якась страва, а цілий ритуал відпочинку.
1: Ось. Так.
0: Ну і цікаво, що понад 80% українців назвали серед улюблених саме домашні страви, які асоціюються з родиною, дитинством і сімейними традиціями. Ну клас. Прям, знаєте, я от тільки що подумав, Танюш, так давайте сьогодні, може, ввечері ви до мене в гості приїдете, покажете свій вареник, я вам покажу свій дирун. Буде цікаво. Ну що, Тань?
1: Слава, дурак. Давайте про серйозні речі.
0: Ви про що думаєте? Я про кулінарні здібності.
1: Здібності? Добре.
0: А що?
1: Значить, давайте, друзі, про серйозні.
0: А про що ще?
1: Так, я ж теж про це.
0: Ну,
1: про кулінарію, виключно.
0: Так. Значить, можемо шашлик влаштувати. Ви будете м'ясом, я шпажкою.
1: Так, друзі, далі у нас важлива річ. Значить, прекрасна наша традиція – вітати з ним народження. Ви можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі «Люкс FM». Заходите, значить, в останні пости і в коментарях до нього пишете ім'я і прізвище тих, кого ми привітаємо вже буквально після невеличкої реклами на «Люкс FM».
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Грибок нігті та стоп атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові нігті, догляночі стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами Люкс FM. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і сьогодні 13 липня. У нас є ранкова традиція. Вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Ну і, по-перше, в цей день народився Гаррісон Форд, відомий актор. Сьогодні йому 84 роки. Ну а хто ще народився, ми знаємо, тому що ви протягом ранку залишаєте в коментарі в свіжому пості в нашому телеграм-каналі Люкс FM ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Саме читаємо тих, хто у нас саме в коментарі в пості. Інших ми, на жаль, не бачимо.
1: Отже, сьогодні народилася Наталія Ланощук з міста Гайверина. На святкує своїх 34. Панчук Павла з села Верба, вітаємо. Іваниш Артур з Ужгорода, 21 рік. Ганну Васильівну з села Літинка, з днем народження. Сорочан Людочку з Чернівців. Галину Анопрієнко з міста Зіньків. Багрій Катюша з Іспанії, 32. Сьогодні святкує. Ігор Плетень, з днем народження. Дус Владислава з Хмельницького, 30 років. І Ящук Катерина, 28.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо, нехай все буде кльово, а Люкс FM поруч з вами. Так, ну і слухайте, дуже цікаве правило розсекретили інсайдери на саміті НАТО. Ви будете здивовані цим за 5 хвилин усі подробиці.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре їсти, поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти,
1: їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Нещодавно відбувся саміт НАТО, і там є дуже цікаве правило, про яке розкаже Настя Волокоїван. Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу про несподівану користь кави, яку знайшли вчені. А у Перу дітей назвали на честь футболіста з Норвегії. Першу про улюблений ранковий ритуал. Тепер чашка кави стане ще приємніше, а все тому, що канадські вчені з університету Ватерло провели експерименти, з'ясували, що кофеїн робить справжні дива з нашими очима. Виявляється, він значно покращує так звану динамічну гостроту зору. Якщо простими словами, то кава допомагає нашому мозку і нервовій системі блискавично обробляти візуальну інформацію. І завдяки цьому ми починаємо набагато швидше там помічати об'єкти, які рухаються, точніше реагувати на них. Дослідники кажуть, що
4: Починає нас ковбасити дуже сильно, і ми починаємо фокусуватися на чомусь.
5: Ні, не обов'язково. Вам же не кажуть бути літр кави. Ви можете випити чашечку, максимум дві чашечки. І дослідники кажуть, що особливо корисно це буде для тих, хто, наприклад, керує автівкою чи велосипедом, або ж дуже активно займається спортом. Тож, за словами вчених, кілька чашок кави, і все, ви бачите, цей світ трохи чіткіше і різкіше.
4: Тут, знову ж таки, ми нагадаємо, що це просто Настя розказує інформацію від вчених. Це не означає, що треба це обов'язково робити.
5: Це не обов'язково для виконання.
4: Так. Індивідуально, так.
5: А далі про головний секрет саміту НАТО за лаштунками великої політики розгорнулася справжня комедія. Значить, лідери країн НАТО на саміті в Анкарі вигадали таємну стратегію. Вони, значить, домовилися взагалі не згадувати при президенті США Дональді Трампі тему чемпіонату світу з футболу. Європейські посадовці.
4: Тому що збірна США програла.
5: Вилетіла вона, та. І реально європейські посадовці, вони побоялися, що ось такі розмови про футбольні поразки Америки можуть роздратувати Трампа, і він почне висувати дивні вимоги до країн-учасниць НАТО і так далі, і так далі. Прем'єр-міністр Бельгії навіть пожартував в кулуарах, що точно промовчить про те, що його збірна розгромила США з рахунком 4-1, але він реально не втримався, і під час серйозної розмови саме про підтримку для України він сказав Трампу, що це дуже сильна червона картка для Путіна.
4: Ай-яй-яй.
5: І наостанок ще трохи про футбольний бум, але в Південній Америці. Поки весь світ стежить за гарячими матчами Мундіалю, у Перу вже обрали свого головного фаворита цього чемпіонату світу. І ним виявився лідер збірної Норвегії Ерлінг Голанд. Він взагалі став вірусним в мережі.
4: Він дуже популярний став зараз.
5: По-перше, в нього дуже яскраві емоції. По-друге, він непогано забиває.
4: Той високий такий.
5: Високий білявий.
4: Білявий з таким довгим волоссям.
5: Так. А по-третє, він, до речі, дуже модний, і в нього там якась шалена дорога колекція сумок.
3: А по-четверте, він дуже людяний. Він завжди до персоналу він ставиться. Інші там футболки кидають, він підходить, складе. Він дуже людяний.
4: Навіть Таня знає про цього футболіста.
5: Ерлінга Голанда, так. І от виявилося, що саме цей норвезький бомбардир надихнув місцевих на цікаву статистичку. На честь нього 600 новонароджених дітей назвали ім'ям Ерлінг. Зокрема, 500 малюків, вони саме носять ім'я Холанд, а ще майже сотня носять повне ім'я Ерлінг Холанд. І хоч днями Норвегія, насправді, вона вилетіла з турніру, вона програла Англії, але от пам'ять про улюбленого футболіста норвежця тепер житиме в перуанських родинах роками. Додам, що вже завтра, між іншим, 14 липня відбудеться перший півфінал чемпіонату світу з футболу між Францією та Іспанією.
4: А 19-го вже закриття буде, це в неділю.
5: Так, післязавтра змагатимуться Англія та Аргентина, і от 19-го буде закриття.
4: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого понеділка.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – Крокмет.
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Ранкова шоу-зарядка на Люкс ФМ триває вдалого понеділка. Друзі, хочеться вас познайомити з артисткою, можливо, про яку ви тільки сьогодні почуєте. Тому що от я щойно з Танечкою ми познайомилися з цією прекрасною дівчиною. Звуть її Еней. Анечка, добрий ранок.
1: Добрий ранок.
0: Ми раді, бачите, раді чути. Значить, дивіться, зразу, по-перше, Аня прийшла сьогодні з новою піснею, яка називається «Я ти», але про це трошки згодом. Значить, що я дізнався? Аня. Перше, з Харкова. Прекрасне, шикарне місто. Я обожнюю це місто. Харкову величезний привіт. По-друге, значить, Аня вчилася на журналістку. По-третє, значить, Аня співала в кавер-бенді. По-четверте, Аня зараз співає бек-вокалісткою у Монатіка.
1: Все так, все так.
0: Так. Що, скажи, будь ласка, ну, от дивись. Ще ти в «Голосі країни» була?
1: Була.
0: Ну, як тобі? Ну, як там в «Голосі країни»?
1: Ну, дивіться, познайомилась там з Дмитром Монатіком. Працюю 5 років з Дмитром.
0: Нормально, ти
1: супер, да?
0: Слухай, до речі, от ти як зараз ставишся до відновлення «Голосу країни»? Ну, тому що
1: супер, це прекрасно, чесно кажучи, бо я розумію, що молодим виконавцям, там, артистам і вокалістам, які дуже хочуть проявлятися, де їм проявлятися?
0: Ну, так.
1: Звичайно,
0: ну, тільки фабрика «Зірок» до «Голосу країни».
1: Шикарно те, що
0: ну, пішла би ще раз на «Голос».
1: Ой, ну це цікаве питання. Mm-hmm. Ну навіщо? От якщо буде якась, для мене мета, то ну чого ні? Мені було там класно.
0: А скажи, будь ласка, Аню, от ти кажеш про те, що ну ти кажеш, я кажу, що значить ти працюєш з Дмитром Монатіком. Ось коли ж такі були у нього бек-вокалістки, а потім він їх почав продюсувати, а потім вони закінчили про співпрацю. Скажи, будь ласка, чи продюсує тебе Монатік?
1: Ні, я все роблю окремо. Це мій окремий проект, самостійний. Дмитро до нього не має ніякого відношення. Він просто, я можу прийти, принести до нього пісню, сказати, будь ласка, послухайте, як вам?
0: Послухайте прям?
1: Послухай.
0: Добре.
1: Як звучить, чи подобається, чи не подобається, але це абсолютно мій окремий проект.
0: Ну, якщо тобі Монатік сказав, ну, мені не подобається, ти будеш випускати пісню?
1: Та випускала.
0: Молодець, правильно. На зло цьому артисту.
1: Ні, він насправді дуже підтримує.
0: Клас. Ні, ну, Діма, насправді дуже крутий. Скажи, будь ласка, але ж я дізнався, що у тебе немає музичної освіти.
1: Журналістка.
0: Куди ти лізеш тоді?
1: Згодна.
0: Ну, що таке?
1: Давайте, розвивайте мій синдром самозванця, продовжуйте.
0: Мало, що мало артистів без музичної освіти, і ще ти туди.
1: Ну, слухайте, знаєте, дитинство таке було, ніхто не відвів, а я потім сама зрозуміла, що воно йде, що воно класно виходить, що ж не йти.
0: Ну, слухайте, насправді не завжди потрібна музична освіта. Я знаю історію, ми з Максом Барським говорили про те, що в нього теж немає музичної освіти, і він навіть, ну, я не знаю, як зараз, але там ми з ним спілкувалися про це ще 5 років тому, і він говорив, що я навіть не знаю, як правильно ці ноти читаються. Він все на слух. Ну, це найважливіше. Є талант, все, фігачим і так далі. Поясни мені, будь ласка, ти ж в тебе творчий псевдонім Еней, правильно? Але пише він Анней.
1: Так. Ну, я Аня. Я просто думала, як себе назвати, щоб було близько до Ані, щоб не було занадто вичорно.
0: Так.
1: І трохи я шукала якісь різні варіанти, позаписувала собі в блокнотик, а потім лягла спати, і мені прийшло цей Еней.
0: Еней
1: я
0: саме.
1: Така, ну, Еней, все, буде Еней, красиво. Прекрасна асоціація з Енеїдою, хай буде.
0: А скажи, а ти можеш, ну, наприклад, там, ти ж з Монатіком постійно виступаєш, у нього ж багато концертів. А ти можеш, наприклад, з ним домовитися, щоб, умовно кажучи, один з блоків ти там свою пісню заспівала? Щоб ми тебе побачили там.
1: Я думаю, що я на це навіть не піду, бо мені подобається робити правильно і красиво, розподіляти цю історію. Тобто
0: молодець.
1: Там я бек-вокалістка, тут я сольна артистка.
0: Клас.
1: І це два різних проекти і дві різних роботи.
0: Ну це вже не перша твоя пісня. От зараз
1: Ні, не перша.
0: Ну, ми тебе вперше побачили.
1: Клас.
0: Відверто.
1: Я
0: кажу
1: дуже
0: тобі,
1: рада.
0: Кліп можна побачити? Ну, можна тебе подивитися, як
1: на жаль,
0: виглядає?
1: На кліп не вистачило ще грошей.
0: Так. Дім, ну підніми зарплату людям. Ну ти бачиш, не можуть зняти кліп врешті. Ну,
1: окей.
0: А як на тебе подивитися? Давай соцмережі розкажи.
1: В інстаграмі давайте. От Hey Еней, от так само Еней.
0: Hey Еней, підпишіться, будь ласка, на Аню, подивіться, будь ласка, на Еней. Прекрасна, шикарна дівчинка. Красиві рюси, поставте лайк. І просто зараз послухаємо пісню від Еней, співачка прекрасна, з піснею «Я ти». Прем'єра в ефірі Люкс ФМ. Погнали.

0: Капець, я в шоці.
1: Боже мій, що вас так шокувало, Тетяно?
0: Та діти.
2: Фі, ти можеш нормально якось пояснювати? В школі вчили, пояснювати треба складно-підрядно.
0: Та капець, мені подружка написала щойно, що її діти свої оці електронки і айкоси вже вдома почали палити. Вже навіть никатись від них з чоловіком перестали. Ні, ну ти прикинь?
1: Да, куди котиться цей світ?
0: Да, я просто сказала, куди він котиться, але ми в ефірі, таке не можна казати.
1: Значить так, в наш час якась повага до батьків була. Страх в кінці кінців, що як влуплять розпотратіє.
0: Ну да, ременя боялись так точно.
1: Ми навіть флюорографію боялись в школі.
0: А флюорографія тут при чому?
1: Ну, в 12 років я боявся. А раптом вона покаже, що я за татом бичок докурював. А?
0: Жень, так треба було перед цим бахнути молочка. Ти що, не знав?
1: Я бачу, в тебе такі ж медичні знання, як і в мене в 12, да?
0: Знаєш що, я ж не лікар.
1: Але медсестричка могла б вийти з тебе дуже непогано. Так, ладно, зараз про що це? 9-та сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Альона Маргелєва, фанат.
3: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Фільм Крістофера Нолана

0: Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблена радкова шоу?
4: Є.
5: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
0: Слава Дьомін, який винен мені 200 гривень і все ніяк не віддає.
1: Ай, Боже, я хочу знову і
0: ще
1: знову.
0: Раз все-таки вас, Слава, цим в це ткнути.
1: Так цим це чи в це?
0: Ось цим, що ви називаєте обличчя.
1: Ви зараз показуєте мені те, що ви приготували оцим в це.
0: Ні, ну серйозно, Слава, коли віддаси?
1: Давай так, оця тема от віддачі грошей тобі, так, боргу, вона вже на горизонті. От реально, я віддам.
0: Серйозно? Вже на горизонті?
1: Так, так, так. А, ну, тільки пам'ятай, так, що горизонт – це уявна лінія, яка віддаляється від нас по мірі наближення. Ось, давайте про погоду поговоримо.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Так, ну а за даними...
1: Слухай, ти не можеш мені позичити, до речі?
0: Ти що?
1: Ну, давай 300 гривень, щоб для цей, щоб я тобі потім віддав 500 однієї купюри.
0: Так, друзі, про погоду. За даними синоптики, сьогодні на півдні України має бути без опадів, нарешті території можливий дощ. Щоденна температура повітря 20-25, на півдні місцями до 27 градусів.
1: У Києві сьогодні хмарна погода весь день, можливі опади і 24 градуси тепла в день. Ввечері буде плюс 20 і зараз у центрі столиці плюс 21.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, це модний тюнінг на Люкс FM. Зараз ми протюнінгуємо наш літній настрій. В Тіктоку шалений бум на естетику «Tomato Girl» або «Томатна дівчина». Цей стиль розслаблених італійських канікул, який легко повторити в місті. Головні фішки образу такі. Це білі мережевні сукні, ляні спідниці і соковиті червоні акценти.
2: Принти з фруктами також в тренді в цьому.
1: Хустки у волосі та яскравий свіжий рум'янець. Цей тренд ідеально підходить для спекотних вечорів на терасах і фотосесій на заході сонця. Він дарує образу неймовірну свіжість та легкий середземноморський шарм. Але це не означає, що треба вдягатися в червоне з ніг до голови. Достатньо додати до білого сарафанчика соковиту червону помаду, сережки-вишеньки або червоні балетки.
2: І все.
1: Ви вже італійська кінодіва. Будьте соковитими цього літа. Почуємось на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: вдалого понеділка, друзі. Ви слухаєте Люкс FM. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Слава Дьомін та Татарченко поруч з вами. І є у нас багато різних традицій. Ми з вами зустрічаємося щоранку, так з 7 до 12. А ще щоранку розказуємо вам коротенько гороскоп для кожного знаку зодіаку, який складається з одного речення для кожного знаку зодіаку.
1: Отже, давайте починати. Овен, сьогодні варто дозволити собі трохи менше контролю. Приємні збіги вже працюють на вашу користь.
0: Телець.
1: Гарний настрій може початися з зовсім незвичної події, якщо ви дасте їй шанс.
0: Близнюки.
1: Сьогодні стане зрозуміло, що одна з ваших давніх мрій наблизилася набагато більше, ніж здається.
0: Рак.
1: Сьогодні ви можете випадково опинитися саме там, де на вас чекала гарна новина.
0: Лев.
1: Не поспішайте відповідати сьогодні одразу. Правильні слова самі знайдуть вас у потрібний момент.
0: Діва.
1: Один короткий діалог сьогодні може подарувати вам натхнення на кілька наступних днів.
0: Терези.
1: Дозвольте собі хоча б одну маленьку примху. Вона підніме настрій значно більше, ніж очікуєте.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні світ ніби трохи підлаштується під ваші бажання, якщо ви зробите перший крок.
0: Ви, Танечка, Скорпіон, у вас велике бажання? Може діва під вас підлаштуватися я?
1: Славочка,
0: тобто...
1: подивилася на вас, всі бажання кудись пішли.
0: Стрілець.
1: Те, що здавалося дрібницею, сьогодні може виявитися дуже приємним сюрпризом.
0: Козирі.
1: Якщо вагаєтеся між двома варіантами, зверніть увагу на той, який викликає більше цікавості.
0: Водолій.
1: День подарує шанс переконатися, що ваша інтуїція була абсолютно правильною.
0: І риби.
1: Рибки, не дивуйтеся, якщо хтось сьогодні щиро подякує вам за те, що ви вже давно вважаєте звичайною справою.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
6: Фільм Крістофера Нолана.
7: Ніхто не стане між мною і домом.
6: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарлі Стерон.
8: Уперед!
6: «Одіссея» 16 липня у кіно.

0: цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів.

0: Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24 каналу і отримуй більше.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

продуктивним, легким. З Люксофан він саме таким і буде. Ну і знаєте, кажуть, для того, щоб понеділок минув швидше і легше, найкраще, що зробити, це собі вигадати якісь вже плани на вечір. Дуже приємні. Наприклад, подивитися фільм. І тут же так сталося, що назвало найкращий фільм за всю історію кіно. Можливо, його ввечері будемо дивитися, але що ж це за фільм, розкаже нам Анастасія Великоїван за кілька хвилин у хороших новинах.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, 11:00 в Україні, понеділок у розпалі. Анастасія Волокоєван у розпалі зі своїми хорошими новинами.
3: Доброго ранку. Розкажу про те, як в США почали видавати стипендії за ігри. Названо найкращий фільм за всю історію кіно, а авіакомпанії Норвегії та Великої Британії побилися об заклад через чемпіонат світу з футболу. Так, друзі, науковці вже довели, що комп'ютерні ігри – це корисно для нашої пам'яті, для когнітивних здібностей. Але тепер комп'ютерні ігри – це ще й дуже корисно для нашого гаманця. Так, в університеті Кремнієвої долини в Каліфорнії вигадали просто геніальну штуку. Студентам-новачкам офіційно почали видавати стипендії за досягнення у відеоіграх.
2: Ого.
3: Так, наприклад, якщо ви вмієте професійно будувати світи в Майнкрафті, рубитися в World of Warcraft, чи пройшли на максимум хардкорний Dark Souls, то ви вже потенційно розбагатіли. Значить, залежно від рівня вашого ігрового ігрової майстерності, там, наприклад, у вас рівень майстер, або ж ви взагалі легенда в якійсь з ігор, університет готовий платити від 7,5 до 15 тисяч доларів на рік. Уявіть собі. Наприклад, щоб отримати максимальну стипендію через Minecraft, треба вибити всі там 115 внутрішньоігрових досягнень, і все, рахуйте 15 тисяч баксів у вашому карманці. Щоправда, просто клацати мишкою все ж таки трошечки замало. Треба ще написати есе про те, як вас покращила ця чи інша гра. А ще вчитися в цьому університеті, нагадаю, в Кремнієвій долині, без трійок, лише на четвірки та п'ятірки.
2: Я б написала есе, як гарно на мене впливала гра GTA. От, ти грала в GTA?
3: Звичайно.
2: От, бач,
3: то як вона на тебе впливала.
2: Дуже гарно.
3: Я не ображаю
2: людей в реальному житті. Тільки в GTA.
3: От так би зразу і сказала. То все, ні. Тим часом авторитетний кіножурнал The Empire оновив свій легендарний рейтинг 100 найкращих фільмів в історії. І от тепер на першу сходинку залетів культовий хорор Стівена Спілберга, між іншим, 75-го року. Щелепи. Я думаю, що кожен бачив цей фільм.
2: А я не бачила, по-моєму. Хоча, може, і бачила. Я просто погано знав.
3: Одразу після GTA десь мала його подивитися.
2: Я могла десь паралельно, якщо чесно.
3: До речі, рейтинг формувався на основі відгуків кіноманів і рецензій критиків. Натомість легенда кіно ще одна. Хрещений батько, він посів друге місце, а в першу п'ятірку потрапили стрічки «Втеча з Шоушенка», «Зоряні війни» та «Чужі». Ну і творці списочку найкращих фільмів, вони нагадують, що саме «Щелепи» свого часу зробили революцію і стали першим в історії літнім блокбастером, повністю змінивши світовий кінематограф. Тож, якщо ви не знаєте, що там подивитися сьогодні ввечері, Катю, вмикайте класику, вона, між іншим, ніколи не старіє, на відміну від вас.
2: Боже, яка неприємна, фу.
3: І наостанок про те, як чемпіонат світу з футболу об'єднує навіть великі бізнеси. Напередодні запеклого чвертьфіналу між Норвегією та Англією, вона ось буквально нещодавно був цей поєдинок, та дві великі авіакомпанії, саме цих країн, норвежські та британські, влаштували в соцмережах парі, побилися об заклад. І умови були дуже прості. Значить, той, чия збірна вилітає з чемпіонату світу, та компанія ставить на свою офіційну сторінку в Інстаграм логотип конкурента.
2: Ого-го.
3: І от тут ми, як знаємо, виграли англійці, 2-1 був рахуночок, і норвезькі авіалінії реально виконали обіцянку, прикрасили свій профіль прапором суперника, навіть побажали Англії привезти кубок чемпіонату світу додому. Ну, а британці у відповідь, звичайно, що розчулилися, написали зворушливе смс, додали, що суперники на 90 хвилин – це друзі назавжди.
2: А ти, божечки, я думала, що вони теж поставили таке бути вже в знак солідарності собі.
3: Ні, ну ти не перегинай.
2: Ну а що, все може бути у цьому житті. Дякую, Настя.
3: Почуємось.
2: Почуємось.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! І вриваємося з вами у новий робочий тиждень. Насолоджуємося ним, тому що цей тиждень в нас буде прохолодним і приємним достатньо по температурі. А от з п'ятниці, друзі, з 17 липня в нас почнеться вже добрий день. Точніше, аномальна спека повернеться і переважно обіцяють нам 28-33 тепла, але місцями навіть 36 градусів спеки. Тому реально насолоджуємося цією прохолодою, дощем, який нам теж обіцяють, і налаштовуємося поступово на спеку. Я особисто вже морально готуюся до того моменту, коли будеш відкривати двері на вулицю, а там не повітря, знаєте, а фен на максимальній потужності. Тому так, ви зрозуміли, до чого я. І готуємося разом з вами до цього моменту спеки, разом з Люкс ФМ. Мене звати Катя Сташко, я вам бажаю класного понеділка. І саме таким він буде з нами і з улюбленими хітами, які вже за коротеньку паузу.
1: Реклама. Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух.
4: Країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Фільм Крістофера Нолана.
2: Ніхто не стане між мною і домом.
1: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
3: Уперед!
1: Одіссея. 16 липня у кіно.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Але ранок так.
1: Ви пам'ятаєте такого актора, дуже крутезного, Ентоні Хопкінс?
2: Звісно, так.
1: 100% ви знаєте, там за фільмами «Ганнібал», «Мовчання ягнята», «Знайомтеся», «Джо Блек». Коротше, багато прекрасних фільмів.
2: Так,
1: ось цей актор днями випустив свій перший сингл, пісню. Він випустив, а щоб ви розуміли, мужчині 88 років.
2: І він вирішив стати співаком.
1: Так, він вирішив стати співаком. Клас. Каже, що завжди про це мріяв, якось руки не доходили. 88 випустив свій перший хіт. І це вкотре підтверджує, друзі, що ніколи не пізно робити
2: це
1: те, що вам дуже хочеться. Ось я, приміром, там 43 пішла на танці, мені було дуже лячно, але я хотіла. Я пішла, і я щаслива, що це зробила. Ну. Славочка, а у тебе є щось таке, що ти дуже хочеш, але ще не зробив?
2: Та я, в принципі, все зробив. Пам'ятаєш, що ми їхали разом в купе, і ти заснула? Так що я там...

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. Друзі, я думаю, ви знаєте, що зараз триває чемпіонат світу з футболу, так? Тому що, ну, тут навіть якщо ти не дивишся футболу, не любиш футбол, то ти все одно знаєш про це, тому що всі про це говорять, у соцмережах несеться контент про це все. Тому, власне, я до чого згадала цю історію? Тому що з'явилося цікаве дослідження, що чемпіонат світу з футболу насправді стає причиною того, що планету накриває епідемія, скажімо так, бурхливого життя в ліжку для пар. От, і це зараз не тільки мається на увазі ось цей чемпіонат світу, це в цілому йде мова про чемпіонати світу, які з футболу, які проходять щороку. Ось так от вони впливають на людей. Як кажуть, власне, психологи, після перемог улюбленої команди у вболівальників футболу зростає рівень оцих от яскравих емоцій, в них прилив енергії. Ну і хочеться це бурхливо відсвяткувати в ліжку зі своєю коханою людиною. І більше того, це підтверджує і статистика, що через 8-9 місяців після чемпіонату світу з футболу у багатьох країнах фіксують високе зростання народжуваності. Отак от. Але це прикольно, реально прикольно. Уявляєте, люди 9 місяців потому дивляться на дитину і згадують: «Ох, це ж після пенальті було того, пам'ятаєш?» А, пам'ятаю. Тому, бачите, якщо ця статистика реально правдива, то, я думаю, Міністерству охорони здоров'я треба не соціальну рекламу запускати, а просто транслювати хороший футбол. От і все. Так, ну, але про футбол ще потім поговоримо, а зараз давайте про погоду, якою вона в нас буде сьогодні.
1: Погода на Lux FM.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні хмарно з проясненнями погоду в Україні і можливий дощ короткочасний на півночі країни, заході і на півдні. В центрі і на сході в нас сьогодні переважно без опадів. Найтепліше в нас на сході, тут максимум плюс 29 градусів. В центрі і на півночі очікуємо від 24 до місцями 27 тепла. На півдні 20-25 вище нуля і на заході країни від 19 до 23 з позначкою плюс. У столиці нам прогнозують сьогодні також хмарно з проясненнями погоду і можливий в нас невеликий дощ у другій половині дня. Зараз на термометрах плюс 21, а максимум очікуємо 24 тепла.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків на Юпіджі. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 2013-02-2018.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є. Улюблене ранкове шоу.
7: Є.
8: Рок, джаз, денс.
7: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
9: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. В нас з вами, друзі, вже 12.01. І це означає, що в нас в ефірі починається наша легендарна, найкраща програма, яка називається «Привіт в обід». І ми будемо протягом години у прямому ефірі Люкс ФМ на всю країну передавати ваші вітання і все, що ви будете нам писати. Тому, якщо ви хочете передати привіт, вітання, нагадати щось комусь, якісь передати теплі слова, то пишіть нам в Телеграм чи Вайбер наш номер 073-073-103-1. Повторюю, 073-073-103-1. Тому давайте починаємо писати і починаємо наш привіт в обід з ваших привітів. Погнали!
1: Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ! Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо!

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні-хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-їсти.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Ну що, це привіт, обід. Ми вже готові читати всі ваші повідомлення і всі ваші привіти, які ви нам пишете. І будемо, власне, зачитувати на всю країну. Дорога матуся Марино, щиро вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, радості та здійснення всіх мрій. Дуже любимо тебе, твої донечки Поліна та Анастасія. Клас, також долучаємося до вітань. Добрий ранок, дуже хочу передати привіт своїм колегам зі стоматології Еустома, що у Хмельницькому, побажати легкого дня та класного настрою. Дякую вам за класні ефіри та музику. Дякуємо вам, нам дуже-дуже приємно. Так, хотіла сказати вам привіт та трохи розділити з вами своє щастя. Мені 13, мене звати Надія, та мені зняли гіпс. Сьогодні ось тільки що. Надіюсь, ви за мене порадієте. Ще й фото нам кинули цього гіпса вже знятого. Тому так, Надь, ми дуже радіємо за тебе. Молодець! Все, тепер можеш спокійно без того гіпса бігати і насолоджуватися літом. Це прекрасно, ти молодець. Доброго дня, хочу передати привіт своєму коханому чоловіку Петрусику. Знаю, що ти моє життя. І привіт, Люксик, привіт усьому місту Дніпро і окремий привіт Олександру з Магдалинівки від Тетяни. Клас, друзі, ми продовжуємо приймати усі ваші привіти і читати їх в ефірі Люкс ФМ, тому пишіть нам у Телеграмі чи Вайбері наш номер 073-073-103-1. Будемо з вами до 13-ї години читати усі ваші привіти. Нагадую, ну, знову наш номер 073-073-103-1. Пишіть Телеграм чи Вайбер.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? З

0: Ну що, друзі, проводимо з вами далі нашу програму «Привіт в обід» з 12 до 13. Передаємо ваші привіти в прямому ефірі «Люкс FM». Тож погнали. Доброго дня, передайте, будь ласка, привіт моєму колезі на прізвисько Дід. Дід, хватить працювати, ходи пити каву. От, до речі, дуже класна ідея. Хватить працювати, ідіть пити каву. Це дуже корисно. Також привіт Фроловій Анні, місто Лахті, це Фінляндія, і гарних заробітків. Хочу передати привіт своєму шефу Роману Івановичу, дуже чудова людина, та привіт його мамі, тьоці Стефі. Також передаю привіт Палкій, моєму найкращому чоловікові Ігорю. Зараз він в дорозі, тож нехай пісня «Одна і на все життя» Діброва підніме йому настрій. Ігорю, кохаю тебе безмежно. У нас тут купа треків і крутих хітів на Люкс FM, які будуть далі піднімати настрій Ігорю. І не тільки Ігорю, тому скоро до них будемо переходити. Але спершу ще трошечки привітів. Передаю привіт Горбань Василині. Також привіт своєму молодшому братові Олександру. Бажаю гарного дня та емоцій. І хочу передати привіт подрузі Вікторії і її мамі, які казали, що поїдуть на 3 місяці, а вже 4 роки працюють в Ізраїлі. Повертайтесь додому, ми з вами дуже скучили. І ще, Вікторія, поверни мені $1. Люблю вас, цьом з України. Клас. Вікторія, ну, $1, ви розумієте, що треба робити. Так, друзі, ми продовжуємо далі приймати ваші привіти і читати їх в прямому ефірі Люкс FM, тому пишіть нам наш номер 073-073-103-1, пишемо у Телеграм чи Вайбер, повторюю, 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс FM!
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перезастосування прокладається.

0: Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале «Філата» зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Чуєш?
11: Вегас
12: 24.
11: Гра кличе.
12: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності: IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама, дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
15: Грибок ніж мастер кітастоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама.
18: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: привіт в обід на Люкс FM.
1: Так, ну що, продовжуємо нашу програму «Привіт в обід». Будемо передавати далі ваші вітання на всю країну. Тож, передаємо вітання з Німеччини. Ми з донечкою, їй 3 місяці, слухаємо вас щодня. Хочемо побажати всім, хто виїхав, щоб скоріше настав мир і ми змогли повернутися додому на Україну. Ми також, друзі, чекаємо і чекаємо на повернення кожного. Доброго дня, хочу передати всім привіт, побажати легкого дня та гарного настрою. Привіт з Марганця. Також хочу передати привіт своїм діткам, які зараз у бабусі. Даша і Максим, я вас дуже люблю. Гарного всім дня. Також привіт нам передають тут Томі. Привіт Ваське. Привіт своєму брату Олексію з Кам'янського та своїм батькам. Також передаю привіт тьоці Наташі і тьоці Альоні, ви найкращі. Передаю привіт своєму босу Руслану Вікторовичу Щербатюку від співробітників Агата Парк від Яніновки. І передайте, будь ласка, моєму сину Ілля, поклади вже той телефон, досить того Майнкрафту, допоможи папі. Ілля, клади телефон і йди допомагай татові. Ти що, як же ж так, без твоєї допомоги ніяк не впорається.

0: Так, друзі, ну що, от бачите, отакі от, якщо у вас теж є звертання до когось, то вас не чує напряму, а через LuxFM почує, також, будь ласка, пишіть, будемо все читати. Ну і пишіть ваші привіти далі, у нас продовжується наш привіт в обід. Наш номер 073-073-103-1, пишіть там у Telegram чи Viber, номер 073-073-103-1.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Айскул. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро. Реклама.

0: Продовжуємо з вами привіт в обід і передавати ваші вітання і привіти у прямому ефірі Люкс FM. Тож, що ви нам пишете? Класно, до речі, дякую, що ви нам пишете так багато всього. Якщо зараз щось не встигаю прочитати, не переживайте, до 13-ї години у нас є ще час, тому все обов'язково прочитаємо і передамо ваші всі привіти в ефірі Люкс FM. Тож, погнали! Передайте привіт Володі, який складає дрова. Посміхнись, не будь таким серйозним, люблю тебе. Клас, Володь, посміхніться, але я, звісно, розумію, що складати дрова, то якби теж не те заняття, коли ти смієшся наповну, але менше з тим, треба спробувати. Так, привіт для дружини Діани, скажіть, все добре, докорчую ліс і ввечері буду вдома. Ось так, Діано, не переживайте. Хочу передати привіт і поздоровлення з днем народження дружині Олені з 46-річчям. Люблю тебе і бажаю здоров'я і всього самого найкращого. Віталій. Ми також долучаємося до теплих цих слів і вітань. Також привіт Ігору та Юлі від сусідів та бажаємо їм гарного дня. І передаю привіт сім'ї Собчуків і Толіку. Щасливої дороги та хорошого відпочинку. Привіт з Хорватії. А ми передаємо вам привіт з Києва. І продовжуємо далі приймати ще ваші привіти. В нашому ефірі Люкс FM будемо їх всі читати. Тож, пишіть нам на номер 073-073-1 у Телеграм чи Вайбер. Нагадую номер, повторюю, 073-073-103-1. Ми чекаємо, а поки погнали до хітів.
1: Привіт, обід на Люкс

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Це «Привіт в обід», наша легендарна програма, в межах якої ми продаємо ваші вітання у прямому ефірі «Люкс FM». Тож погнали передавати ті самі привіти. Привіт Оленці з Бутс від Світлани. Всього найкращого. Та краще три полиці від пилу. Це щось, напевно, якийсь шифр, бо, по-моєму, три полиці якраз для пилу краще. Так, супер, дякую вам, дівчат. Далі привіт Гербач Вадиму, батько трьох дітей. Любіть свою дружину Вікторію. Саме, прям нема що додати. Передайте привіт Ігорюку, хай кидає класти бруківку і йде їсти морозиво від дружини Ані. Ігоре, будь ласка, йдіть їсти морозиво. За мене, будь ласка, з'їжте, я вас прошу. Так, привіт, Люксофан, дякую за ваші привіти. Сьогодні хочу передати привіт донечці Дуда Вікторії і привітати її з днем народження, 20-річчям. З любов'ю, тато Ігор, мама Богдана, ми тебе любимо. І ми також долучаємося до цих вітань. І ще в нас, до речі, сьогодні також є вітання. Готель «Мона Ліза» вітає сьогодні свою хозяюшку Наталю з днем народження. Дякуємо, що ти в нас є. Ми також вітаємо всією командою «Люкс FM» кожного, хто сьогодні святкує свій прекрасний день народження. І, друзі, ми продовжуємо приймати ще ваші привіти. До 13-ї години в нас привіт в обід. Тому пишіть нам Telegram Viber, наш номер 073-073-103-1. А поки розкажу вам ще про погоду.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс FM.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптики, нам сьогодні з вами обіцяють хмарну з проясненнями погоду в Україні і можливий короткочасний місцями дощ на півночі, заході і півдні країни, а в центрі і на сході сьогодні без опадів. При цьому, до речі, на сході в нас сьогодні найтепліше, максимум плюс 29 градусів. На півночі і в центрі очікуємо від 24 до 27 тепла, на півдні максимум плюс 25 і на заході від 19 до 23 вище нуля. У столиці нам прогнозують до кінця дня хмарно з проясненнями погодою. У другій половині дня в нас сьогодні можливий невеликий дощ, тому не забуваємо про парасольку. А температура повітря в нас просто зараз плюс 22, максимум очікуємо 24 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, ну що, друзі, в нас привіт в обід ще продовжується. До 13-ї години ми в ефірі Lux FM передаємо усі ваші вітання і привіти, які ви нам пишете. Тож, погнали, що маємо? Будь ласка, передайте привіт Максиму Хлібобулочному. Передаємо вітання. Доброго дня, хочу передати привіт Діані Анатолівні та Тамарі Едуардовні. Якщо можна поставити пісню «Врубай», всім гарного дня. Слухайте, ну, пісня «Врубай» в нас в ефірі Lux FM грає, тому обов'язково сьогодні вона буде. Також передайте привіт моїм батькам Інна та Віталій. Скажіть, що я дуже сильно їх люблю та вже скучаю, і в Німеччині також буду за ними сумувати. Доброго дня, передайте, будь ласка, привіт чоловіку Володимиру. Не переживай, проїдемо ми ці 3200 кілометрів на фурі до Іспанії. Тим паче, двоє з Lux FM. Кохаю тебе. Звісно, проїдете. Тим паче з Lux FM під кращі, найкращі хіти. Точно, ще й швиденько, ще й приємно буде ця подорож до Іспанії. Привіт для найкращої ведучої тому серця Катерини Сташкові, чоловіка Ігоря. Я тебе люблю. Раптом, що я не замовляла цей привіт. Це дійсно мій чоловік. Ігорю, і тобі також привіт. І також привіт моїй мамульці та синочкам, щоб краще працювалося в селі Острів, гарну пісню їм поставте. Всім гарного і мирного дня. Так, клас, погнали, друзі. Можливо, ми ще встигнемо, до речі, почитати ваш привіт, тому пишіть нам наш номер 073-073-103-1, Telegram чи Viber. Нагадую, номер 073-073-103-1.
1: Привіт, обід на Lux

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, друзі, будемо з вами на завершення ще передавати привіт в нашій програмі «Привіт в обід». І, власне, вже на завершення, так, у нас лишаються останні ваші повідомлення, які ви нам писали. Тож, передайте, будь ласка, привіт всім колегам салону «Юлія», місто Дніпро та Олександр Поля. Дівчата, я вас люблю. Також, приймальна комісія Ірпінського фахового коледжу передає вітання всім абітурієнтам. Бажаємо успіху. Радіо 103.1, ви найкращі. Слухаємо вас постійно, навіть під час роботи у приймальній комісії. Клас, нам дуже приємно. Правильно робите. Не треба зраджувати своїм традиціям. Так, сьогодні наша Марина їде додому. Бажаємо їй щасливої дороги і Божого благословення. Мариночка, ти сонячна людинка, і ми завжди тобі раді. Твої друзі Саша і Таня. Також привіт Дані Атаману, ти душка. І передаю привіт батькові Володимиру, який робить фасад. Гарного і мирного дня йому. Клас, друзі, ну що, це була наша програма «Привіт в обід». Ми щобудня проводимо її з 12 до 13 і читаємо у прямому ефірі усі ваші повідомлення, привіт, вітання, теплі слова, які ви нам пишете. Тому не забувайте, зустрічаємося з вами щобудня з 12 до 13 у програмі «Привіт в обід». Ну, а поки погнали проводити цей день далі разом з вами з хорошим настроєм і разом з Люкс ФМ.
0: Привіт в обід! Літо з Люксом!

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Ой!

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. А народ, а я тут вичитала одну дуже прикольну історію про те, люди, народжені в якому місяці, живуть найдовше. От чогось, щось надихнуло, певно, вчених, і вони вирішили скласти таку свою статистику. Вони проаналізували і кажуть, що дата народження, точніше, місяць народження, може впливати на наше здоров'я і довголіття сильніше, ніж ми насправді думали. І, мовляв, люди, які народилися у певний період року, вони частіше доживають до 105 років і мають міцніший імунітет, організм менше схильні до хвороб. І от, власне, щасливчики, за словами вчених, ті, хто народився у грудні. А їхні шанси дожити до 105 років аж на 16% вищі за середній показник. От, власне, що показує статистика. Ну і загалом, як кажуть вчені, мовляв, народжені з жовтня по грудень місяць живуть у середньому довше, і все тому, що такі от зимові люди, які народилися в холодні пори року, мають нижчий рівень серцево-судинних захворювань. От. Але ж ви розумієте, по-перше, місяць народження – це лише один із багатьох факторів, тому що реальна тривалість життя залежить від спадковості, від збалансованого харчування, спорту, від сну, відсутності стресу, медичних оглядів, да, купи-купи всього. От. А як на мене, так взагалі справжній секрет довголіття – це, знаєте, не відкривати банківський рахунок і додаток перед сном. От менше знаєш, краще спиш, краще нерви, здоровішим будеш. Отака от вам народна мудрість від мене. Так, і чим більше слухати Люкс FM, тим також, знаєте, подовжується більше тривалість життя. Тож погнали далі до хітів, вони в нас вже за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amicenergy.com.ua.
12: OTP-банк реклама.
13: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP-банк буде розіграно більше ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
14: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
15: Увага! Це днюха! Нам фориви!

0: Користуйтесь дозволено. Деталі на Citrus.ua. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Фільм Крістофера Нолана.
2: Ніхто не стане між мною і домом.
1: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
3: Уперед!
1: «Одіссея» 16 липня у кіно.
4: Чуєш?
5: «Вегас-24».
6: Гра кличе.
5: «Вегас-24».
6: Завантажуй та грай.
5: «Вегас-24».
6: Найкращі ігри на «Вегас-24».
7: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Хто вам порадив кондиціонер?
10: Та сусід.
11: І що він сказав?
10: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
12: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
16: Реклама.
17: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ви пам'ятаєте такого актора дуже крутезного Ентоні Хопкінс?
2: Звісно, я
1: 100% ви знаєте там за фільмами «Ганнібал», «Мовчання ягнята», «Знайомтесь, Джо Блек». Коротше, багато прекрасних фільмів.
2: Так
1: ось, цей актор днями випустив свій перший сингл, пісню. Він випустив, а щоб ви розуміли, мужчині 88 років.
2: І він вирішив стати співаком.
1: Так, він вирішив стати співаком. Wow. Каже, що завжди про це мріяв, якось руки не доходили. 88 випустив свій перший хіт. І це вкотре підтверджує, друзі, що ніколи не пізно робити
2: це
1: те,
2: правда,
1: що вам дуже хочеться. Ось я, приміром, там 43 пішла на танці, мені було дуже лячно, але я хотіла. Я пішла, і я щаслива, що це зробила. Ну. Славочка, а у тебе є щось таке, що ти дуже хочеш, але ще не зробив?
2: Та я, в принципі, все зробив. Пам'ятаєш, що ми їхали разом в купе, і ти заснула. Так що я там...
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка». Реклама.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: включаємо настрій на Alex FM. З вами Катя Сташко і класного та вдалого вам понеділка. Наразі слухайте, я щойно прочитала таку історію. Коротше, знаєте, ну всі зазвичай пишуть про найдовші шлюби, так, оці секрети щасливого подружнього життя, оце от все. Але система дала збій, і я побачила, скільки тривав найкоротший шлюб в історії. І це реально шок, тому що, щоб ви розуміли, пара розлучилася через 3 хвилини після одруження, і це одруження, і це розлучення, вони були не по приколу. Коротше, сталося це у Кувейті, і чоловіка з дружиною, власне, розписали, провели церемонію, все як треба, але через 3 хвилини після того, як їх оголосили чоловіком і дружиною, коли вони виходили з будівлі, наречена спіткнулася. І от, власне, чоловік, наречений, замість того, щоб підтримати свою кохану і допомогти, сказав їй, що вона дурненька. Ну, може, не так м'яко, але образив. Ну, якби після цього все. Дівчина дуже сильно розлютилася, і вона одразу вимагала від судді негайно розірвати шлюб. Суддя погодився і, власне, таким чином через 3 хвилини після одруження анулював ось цей шлюб. І отак з'явився найкоротший 3-хвилинний шлюб в історії. Отак от. Ну, зате, знаєте, є плюси. Не довелося ділити квартиру, машину, кота. Ну, максимум весільний букет. Тому шукаємо усьому свої плюси. А тепер погнали до погоди, будемо шукати ще і в неї свої плюси.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам сьогодні хмарну з проясненнями погоду. І в центрі країни та на сході в нас сьогодні без опадів, а от на решті території можливі короткочасні дощі. Температура повітря в нас на заході буде сьогодні коливатися від 19 до 23 тепла. На півночі в центрі очікуємо від 24 до 27 з позначкою плюс, на півдні максимум плюс 25 і на сході максимум плюс 29. У столиці нам прогнозують у другій половині дня дощі, невеликі короткочасні. Тому не забуваємо про парасольку. Зараз на термометрах плюс 23. І, до речі, ввечері також прогнозують нам 23 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
2: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Фільм Крістофера Нолана.
5: Ніхто не стане між мною і домом.
4: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
6: Уперед!
4: Одіссея. 16 липня у кіно.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
11: Реклама. Реклама.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
11: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і класного вам понеділка. І, до речі, друзі, в нас з вами обід позаду, і це означає, що перша половина робочого дня також позаду. І вже незабаром будемо вриватися увечір, відпочивати, читати, лежати, дивитися кіно, серіали, все, що ви хочете. І от, до речі, якраз таки про кіно. Пам'ятаєте книгу і фільм, власне, по книзі «Сутінки»? Це такий всесвітньо відомий прям роман, да, там письменниці Стефані Майер. І він про кохання між звичайною дівчиною і вампіром. Дуже популярна історія моєї молодості. Тоді, по-моєму, всі читали, всі дивилися. Ну, а зараз, друзі, прилетіла приємна новина, тому що стало відомо, що тепер за «Сутінками» в нас буде не тільки фільм, а в нашій знімуть аніме. І більше того, знімати буде Netflix, це буде така історія серіальна, і будуть екранізувати частину, яка називається «Опівнічне сонце», де історію, власне, Белли і цього вампіра Едуарда, якщо я не помиляюсь, так його звали, чи, напевно, не Едуарда, ну, чи щось якось так. Загалом покажуть цю їхню історію кохання очима самого вампіра. Знімати будуть під наглядом самої письменниці Стефані Майер, так, вона буде продюсеркою, і прем'єра запланована на 2028 рік. От, по-моєму, незважаючи на те, що чекати ще 2 роки, все одно дуже прикольна історія, дуже приємна новина. Принаймні, як на мене, як на людину, яка росла на цих «Сутінках» і була закохана того вампіра, якого зіграв актор Роберт Паттінсон. Тому так, я вже чекаю. І знаєте, мені подобається, як працює оця ностальгія. От 16 років ти плакав через того, як його... А, Едвард! Боже, згадала, як його звали. Едварда, через нього ти плакав. А от в 30+, будеш плакати через підписку на Netflix. Ну, в моєму випадку так точно. Але менш з тим, то умовності. Погнали краще до хітів на Люкс FM. Вони в нас також вже чекають, і будуть вони не за 2 роки, а буквально за 2 хвилинки.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Коти до подарунків на Юпіджі! Призи у застосунку за літри тобі! Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
4: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І понеділок поступово наближається в нас до завершення робочого дня, так? І я планую сьогодні собі влаштувати челендж і не заходити у соцмережі хоча б за 3 години до сну. От. Я взагалі, в принципі, скажу вам, намагаюся менше сидіти в соцмережах і поставила собі обмеження на додатки, але поки щось не сильно допомагає. Та менше з тим, з'явився насправді новий додаток, який і може допомогти в цій історії менше сидіти у соцмережах, тому що зайти у соцмережі треба буде ще заслужити завдяки цьому, власне, новому додатку. Значить, дивіться, застосунок цей називається VWART, і його суть в тому, що він не дозволить відкрити TikTok, YouTube, Instagram і інші соцмережі, поки ви не виконаєте денну норму кроків. І тільки коли ви зробите ту норму, сервіс розблокує соцмережі, і можна буде зайти і глянути, що там, власне, відбувається у тих соцмережах. І ще, до речі, будуть нараховуватися бонуси за це все, які можна буде потім обміняти на подарунки або віддати на благодійність. От. І, по-моєму, це прикольний такий додаток. Зробив десь собі, там, не знаю, там 10 тисяч кроків, так? І потім винагорода – це соцмережі. От. Хоча, якщо чесно, я знаю себе. Я швидше за все не буду більше ходити. Я просто почну більше домовлятися з собою, типу, ну, не сильно мені і треба ті соцмережі. Без них окей. Менше знаєш, краще спиш. Ну, це от все. Коротше, ви зрозуміли. Але в цілому додаток реально прикольний. Треба буде спробувати. А поки давайте до погоди. Розкажу вам, якою вона в нас буде завтра.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра прогнозують нам з вами сонячну з невеликою хмарністю погоду і можливі в нас скрізь в Україні короткочасні дощі. Температура повітря в нас на заході буде коливатися від 23 до 26, тепла переважно. На півночі, в центрі і півдні очікуємо також від місцями 23 до навіть 28 з позначкою плюс. І на сході максимум плюс 29 градусів. У столиці на завтра прогнозують хмарну з проясненнями погоду і короткочасні дощі протягом дня, а температура повітря буде коливатися від 25 до 27 вище нуля.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляночі стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Хочеш хіти? Є.
8: Улюблене ранкове шоу? Є.
7: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
1: Реклама.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Is someone listening? Okay.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Айскул». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро! Реклама.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. Друзі, знаєте, я от помітила, що останнім часом мене прям тягне на каблучки. От чогось хочеться все просто вдягнути на пальці і ходити як ялинка новорічна, їй-богу. Але це буває в дівчат, це нормально. І якраз психологи розповіли, чому деякі люди носять багато каблучок. І, як вони кажуть, це не завжди говорить про якесь бажання виділитися. Тож, як пояснюють психологи, прикраси вони можуть відображати особистість, вони можуть нагадувати про важливі події, символізувати якісь цінності чи там близькі стосунки. І от в такому випадку каблучки якраз таки перестають бути просто прикрасами, а стають таким важливим нагадуванням або такою частиною власної історії. І якщо людина одягає багато цих каблучок, то цілком можливо, що вони надають їй впевненості, що вони пов'язані з певними значущими подіями в житті. Або це спадок, або це таке посилення емоційного зв'язку, або талісман удачі. Деякі взагалі прикраси, знаєте, надають відчуття психологічного комфорту, тому ми можемо їх дуже часто вдягати. Тому, власне, отак. Можна носити, знаєте, хоч 10 каблучок, якщо вам того хочеться. І реально, я якось і помітила, що, в принципі, хоч ти 10 каблучок тих вдягнеш, але чомусь всі дивляться тільки на безіменний палець, на ту каблучку, яка додає не тільки впевненості, а ще й спільний кредит, ремонт, оце от питання, що на вечерю. Ну, коротше, ви зрозуміли, про що я, тому давайте не будемо про це. Давайте краще до хітів на Люкс ФМ. Вони в нас вже за коротеньку паузу.
1: Реклама. Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Фільм Крістофера Нолана.
3: Ніхто не стане між мною і домом.
2: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
4: Уперед!
2: Одіссея. 16 липня у кіно.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Який кондиціонер купили б ще раз?
8: Та той самий, Cooper & Hunter.
7: Настільки хороший?
8: Ага.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ви пам'ятаєте такого актора дуже крутезного Ентоні Хопкінс?
2: Я звісно, 100%
1: ви знаєте там за фільмами «Ганнібал», «Мовчання ягнята», «Знайомтеся», «Джо Блек». Коротше, багато прекрасних фільмів.
2: Так
1: ось, цей актор днями випустив свій перший сингл, пісню. Він випустив, а щоб ви розуміли, мужчині 88 років.
2: І він вирішив стати співаком.
1: Так, він вирішив стати співаком. Wow. Каже, що завжди про це мріяв, якось руки не доходили. 88 випустив свій перший хіт.
2: Клас.
1: Це вкотре підтверджує, друзі, що ніколи не пізно робити
2: це
1: те, що вам дуже хочеться. Ось я, приміром, там 43 пішла на танці, мені було дуже лячно, але я хотіла. Я пішла, і я щаслива, що це зробила.
2: Ну.
1: Славочка, а у тебе є щось таке, що ти дуже хочеш, але ще не зробив?
2: Та я, в принципі, все зробив. Пам'ятаєш, що ми їхали разом в купе, і ти заснула. Так що я там...
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка». Реклама.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

включаємо настрій на Люкс FM. Ми наближаємося до вечора понеділка. І, народ, я тут побачила, що сьогодні відзначають Всесвітній день рок-музики. І переважно його, правда, відзначають у Бразилії. Але любителі року в усьому світі також. І я вам скажу, що я одна з них, одна з любителів року. Але, ну, я люблю такий легкий рок. І він якось, якщо чесно, класно знімає стрес, коли я його слухаю. І виявляється, що це не тільки зі мною так працює. Виявляється, що, в принципі, рок-музика, вона в цілому ефективно знижує стрес і допомагає безпечно прожити агресію. Плюс вона покращує концентрацію. Цей рок, навіть легкий рок, стимулює вироблення гормонів радості, піднімає рівень адреналіну. І за рахунок цього слухати рок прям супер круто під час тренувань, тому що ця от ритмічність і енергетика, вони ніби підвищують нашу витривалість. Тому раптом що, друзі, слухаємо рок? Сусіди можуть не оцінити наш науковий підхід, але то, ну, профілактика буде і для них, як то кажуть. І погнали вриватися у вечір понеділка, друзі, з нашими улюбленими хітами на Люкс FM, які також знімають стрес і надають нам додаткових сил, витривалості і всього іншого. І вриваємося ще у вечір понеділка з нашим вечірнім шоу «Сипучком», яке стартує за 15 хвилин. А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, завтра нам з вами обіцяють хмарно з проясненнями погоду в Україні. І скрізь у нас можливі невеличкі короткочасні дощі. При цьому прогнозують нам температуру повітря на сході максимум до плюс 29, на півночі, в центрі і півдні обіцяють нам від 24 до місцями 27 тепла, і на заході країни від 23 до 26 з позначкою плюс. У столиці нам також синоптики обіцяють на завтра хмарну з проясненнями погоду і короткочасні можливі дощі, а в день максимум плюс 27 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене радкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
2: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Ти

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! 16 година в Україні. Це означає, що вечірнє шоу «Все пучком» вривається в ваше життя, аби попрощатися, точніше зустріти вечір понеділочка, попрощатися з робочою його частиною, тільки в найкращому настрої, під найкрутіші хіти на Люкс FM і, звісно ж, з хорошими новинами. З вами Таня Лі, і зараз дізнаємось про таке. Стартував набір до нової антарктичної експедиції. Донька Полякової розсекретила вартість свого луку, а Італія ввела нові правила для туристів. Але спершу просто вибухова новина для всіх, хто мріє кинути міські затори, втекти від соцмереж і кардинально змінити своє життя. Адже в Україні офіційно стартував набір до нової антарктичної експедиції на легендарну станцію «Академік Вернадський». Цього разу на край світу шукатимуть не лише суворих науковців, а біологів, метеорологів чи геофізиків, але й звичайних профі, без яких команда просто не виживе. Станції дуже потрібні – крутий кухар, турботливий лікар, кмітливий системний адміністратор, механік та дизеліст-електрик. Тож, якщо ви завжди мріяли варити фірмовий український борщ під крики пінгвінів, це ваш реальний шанс. Звісно, що є маленький нюанс. Доведеться майже на цілий рік забути про цивілізацію, жити в повній ізоляції, в невеликому колективі і стійко витримувати антарктичний холод. Якщо ви готові до такої шаленої пригоди, то швиденько здувайте пил зі свого резюме, пишіть палки, мотиваційні лист, і надсилайте документи до 7 серпня. А тепер люксові і капець, які дорогі плітки про доньку Олі Полякової Машу, яка приїхала зі Штатів в Україну і потрапила на допит до Ніколаса Карми з його фірмовим питанням «Скільки коштує ваш лук?». Значить, красуня прогулювалася в Одесі в легкій тоніці від українського бренду за 1900 гривень. Раз. Босоніжках манго за 1200 гривень, але справжнім відвалом всього стала її культова сумка «Шанель» за 260 тисяч гривень. Я думаю, всі в шоці, і я також. Значить, їй на день народження подарувала зіркова матуся цю сумочку. Проте найбільший шок викликали прикраси дівчини. Маша похвалилася гігантською каблучкою з діамантом аж на 9 каратів, яка коштує цілий статок. І зізналася, що це вже друга обручка від її коханого Едена Пасарелі. Виявляється, що першу каблучку на 3 карати Маша вдало втопила в морі, але звинувачує в цій халепі тільки свого нареченого, який трошечки не вгадав з розміром. До слова, сама Маша пожалілася, що через студентську візу зараз не може працювати в Америці, тому що її за це просто депортують. А тепер гаряче попередження для всіх, хто планує пакувати валізи до сонячної Італії, адже там почали жорстко боротися з туристами, які люблять розгулювати містом в занадто відвертому вигляді. Популярне та суперінстаграмне озеро Комо, а саме мальовниче містечко Варене, де живе всього 650 людей, зараз просто тріщить по швах від шаленого напливу мандрівників. Тому у місцевих вже урвався терпець, і вони ввели суворі правила. Відтепер за прогулянки історичними вуличками без одягу або просто в купальниках та плавках можна отримати чималий штраф – від 50 до 200 євро. А от ніжитися в бікіні дозволено виключно на пляжах або під час прогулянок на човнах. До речі, схожі заборони вже давно діють у Соренто, в Венеції. Там не можна також ходити босоніж і на всьому узбережжі Амальфі. Тому, друзі, вдягаємося стильно, при цьому поважаємо місцевих і давайте не тринькати гроші на штрафи. Ну, а що точно варто робити, це продовжувати свій вечір в найкращій компанії Люкс FM. Давайте так і зробимо.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
4: Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це йде.
4: Хочу холодне.
2: Їсти, морозиво ріжок.
4: І солоденьке.
3: О, це йде.
4: Та не у роті.
2: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ой, і що ми свої очі так позакривали? Замріявся.
2: Да.
1: І про що нам мріється?
2: Ой, таке біленьке, смачненьке, таке повітряне.
1: Морозиво?
2: Ні, пиво.
1: О, ну ясно. Про алкогольну залежність мрієш, да?
2: От що зразу залежність, а? Це сезонне охолодження, літо, жара на вулиці.
1: Так отож, Женя, літо на дворі, така краса навколо. От цікаво, що тебе змушує щодня думати про пиво, а?
2: Ніщо не змушує. Я доброволець, так, як і всі мужики в цій країні.
1: Да, до речі, у мене дідусь теж був добровольцем, поки не закодували.
2: От бачиш, а треба ж комусь, не знаю, дідову справу продовжувати чи що? Не можна ж просто так кидати її на призволяще.
1: А ти завжди знайдеш відмазку, да?
2: Тому що талановита людина, талановита у всьому. Скільки тобі пояснювати, а? Так, друзі, переходимо до третьої сходинки. Хіт-парадовична десятка, тут ДНК, а може ти мене полюбиш?

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Так, друзі, а давно ми з вами не грали в нашу гру, яка називається «Гра в кальмара». У нас сьогодні там навіть грошовий джекпот, уявляєте? 500 гривень чекають на вас. Так що реєструйтеся в мобільному додатку Люкс-ФМ. Чекаємо на ваші заявки і скоро будемо грати.
2: Реклама.
3: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем.
8: Пока-пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
9: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здоров'я. Нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Коти до подарунків на Юпіджі. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на Юпіджі.
16: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
17: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
20: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
21: Чуєш?
22: Вегас 24.
23: Гра кличе.
22: Вегас
23: 24. Завантажуй та грай.
22: Вегас 24.
23: Найкращі ігри на Вегас 24.
24: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
25: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: FM.
1: Так, друзі, гра в кальмара на Люкс FM давно не було. Готові з вами пограти, роздати подаруночки, а саме такі хрусткі купюрчики.
2: Да, за такий штук. За такий не гріх поганяти того кальмара, воно спустя.
1: Абсолютно студії, точно, так? Да. І, до речі, сьогодні разом з нами грає Ярина з Чернігівської області. Яриночка, привіт вам.
3: Добрий день.
2: Так. Добрий день, бо ж у вас таке красиве ім'я. Хто придумав?
3: Та батьки ж, мабуть, не я.
1: Ну, хто його знає, знаєте. Тож такі часи. Так, Ярина, значить, нагадаємо вам, що зараз буде відбуватися. По-перше, у нас тут джекпоту назбиралося цілих 500 гривень для вас. Можете їх забрати зараз, але як це все буде відбуватися? 20 секунд ви з кимось з нас, або зі мною, або з Тетяною, будете грати, називати ви якусь слова на якусь певну тему. І, по-перше, тему вибираєте ви, і з ким грати вибираєте, теж вибираєте ви.
2: І хто називає останнє слово перед тим, як звучить гонг, або під час того, як звучить гонг, то і перемагає.
1: Yes.
2: Називати слова будемо по черзі.
1: Да. Так, ну що, Ярина, давайте, з ким будете грати, зі мною чи з Танією?
3: Давайте з Танією.
2: Прекрасно,
1: давайте, добре.
2: Так, а тема яка?
1: Вибирайте тему, яка вам близька, в чому ви, ох, як добре шарите. Я знаю, що ви в фінансах добре, ви там щось ніби трохи, ні?
3: Ні, біологія.
1: Біологія, опа! Тань, з анатомією не путай, добре? Біологія, бо вона в нас така дівчина, знаєте, да? Так, ну що, раз всі готові, Таня починає, ви підхоплюєте.
4: 3, 2, 1.
2: Стовбурові клітини підходять?
3: Що?
2: Стовбурові клітини підходять?
1: Ну окей, нехай буде, добре.
3: Підходять. Значить, геном.
2: Пестик.
3: Що?
2: Пестики.
3: Пестики.
1: Пестики, каже.
2: Пестики.
3: А, пестики. Добре. Квітка.
2: Тичинки. Та що ж таке? Взяли і промахнулися.
1: Так, взяли, і оцей час закінчився. Да. Так, добре. Ярин, ви все рівно старалися. Для вас, ви у нас новенька, вперше у нас в іграх берете участь, я так розумію, так?
3: Так.
1: Ну що, ми для вас маємо спеціальний подарунок. Наша фірмова чашка від Lux FM направиться до вас. Тому будьте на лінії, розкажемо, як її отримаєте. А вам гарного вечора, тихого, спокійного, мирного, гарного, теплого, літнього. Боже мій, як я заговорив? Да. Ну прям вообще. Лесь.
2: Це для вас.
1: Лесь і українець. Лесь українець, да.
0: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: приємно бачити губи, які не можеш поцілувати.
1: Угу. Ти би знала, як це унюхати сусідський шашлик і знати, що ти не можеш його з'їсти.
2: Запам'ятай, синку, коли виростеш і будеш одружуватись, розписуйся олівцем. На всяк випадок.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, у нас буквально через кілька хвилин цікава інформація. Якою була найбільша купюра гривень в 1996 році? Що на неї можна було купити? І що на найбільшу купюру можна купити в 2026 році? Через пару хвилин не пропустіть на Люкс FM.
1: Літо на Люксі!

0: James, Your Love. Так, друзі, слухайте, в нас у всіх є одна спільна любов, мені здається.
1: Це? У тебе так точно найбільша любов в житті.
0: Та, це грошики. Ой, ну слухайте, давайте поправте мене, хто їх не любить.
1: Да, і далі буде фраза, хто їх не любить, віддавайте все Жені.
0: Хто їх не любить, віддавайте мені на збереження. Не кажу, що це буде таке відповідальне збереження, що воно так, як було, так і залишиться. Знаєте, бо вони такі, вони на місці не сидять, вітер подує, і вони десь... І все, і вже їх нема. Так, друзі, але зараз не про це. Коротше, ви знаєте, що в Україні з'явиться нова купюра 2000 гривень?
1: Капець, я в шоці.
0: Да. Якщо не помиляюся, то Стус буде на Василь Стус буде на, значить, на цій купюрі, на обкладинці, да. От, і це буде 2000 гривень. Але зараз не про це ми поговоримо, про далекий 1996 рік.
1: Так.
0: Бо тому що з нашим нинішнім 2026 роком, мені здається, вже все зрозуміло. Бо тому що ми знаємо, що ніфіга в магазині коштує зараз, ну, як мінімум 1000 гривень, да?
1: 100%.
0: От. А що можна було в 1996 році на найбільшу купюру, яка тоді ходила? Що тоді можна було купити, правильно?
1: По-перше, нагадаємо, що в 96-му році гривню тільки запровадили, і на той момент найбільшою купюрою 200. Була, ні, 20 гривень. 20 гривень, да, найбільша банкнота була всього 20 гривень. Сьогодні найбільша банкнота 2000 гривень. Тобто номінал найбільшої української купюри за цей час виріс рівно в 100 разів. Добре це чи погано, зараз подивимося. На ті 20 гривень тоді можна було купити в 96-му році 20 кілограмів хліба, 13 літрів молока або близько 10 доларів. На нову найбільшу банкноту, тобто 2000 гривень зараз, 2026 році, можна купити приблизно 28 кілограмів хліба, трохи більше.
0: А тоді скільки?
1: 20.
0: Тоді 20 тільки, так.
1: Зараз 19 літрів молока, а тоді 13. Або близько 45 доларів. Ну, тобто, в 4 рази
0: баксів.
1: Більше,
0: да. А тоді доларів. Скільки баксів коштували?
1: 10 доларів.
0: А тоді 10 доларів, а зараз 45 доларів, да?
1: Ага.
0: Ну, слухайте, коротше, життя прекрасне. Хочете побажати, щоб оцих от різних наших класиків, Лесі Українки, Богдана Хмельницького, Мазепи, Івана Франка, перепрошую, і от особливо тепер вже особливо Стуса, щоб чим побільше було у ваших кишеньках.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, давайте глянемо, що буде з погодкою. Вона у нас далі залишається літньою. Трохи, знаєте, якось нас посвіжило, да? От вчора якось.
2: Ага.
1: Такий хтось сквозняк зробив гарненький у нас в країні. Так, завтра на заході України короткочасні опади, можливі хмарні з проясненнями. Температура повітря 23-26. На півночі теж трошки може завтра плюхнути. І температура повітря триватиме 24-26. На сході України до плюс 29 теж можливі опади. Можливі опади на півдні до плюс 27. І в центрі можливі до плюс 25-27. Центр ми розібралися. І в столиці завтра теж хмарність мінлива. Можливі опади дощу 25-27. Вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Леді Гага на Люкс FM і Абракадабра. Так, друзі, ніякої Абракадабра. Дуже конкретна інформація, які нації найдовше зберігають молодість. Свіжий рейтинг під'їхав, розкажемо про нього через кілька хвилин на Люкс FM в хороших новинах.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Так, ну що ви нам принесли, розказуєте, гарненьке, чудовесеньке?
2: Розкажемо, що в Києві дорожче ж громадський транспорт. От дізнаємося, як зекономити на поїздках.
1: От, вообще, бойкот йому треба оголосити цьому громадському транспорту. Пішком будемо ходити. Слухайте, якщо чесно так розібратися, кажуть, що в Києві громадський транспорт один з найдорожчих в Європі. А виглядає... Самі знаєте як.
2: Так, ще поговоримо про те, що Артем Пивоваров, виявляється, таємно одружився. І дізнаємось, які нації найдовше зберігають молодість. Вже з 15 липня в комунальному транспорті Києва суттєво змінюються тарифи. Разова поїздка в метро, автобусі, трамваї чи тролейбусі тепер коштуватиме 30 гривень замість звичних 8.
1: 30?
2: 30. Мені мама
1: з 8
2: вже...
1: до 30 одразу?
2: Так, мені мама вчора істерику заставала.
1: Кличко! Ти нас чуєш? Ти що там, вообще вже, чи
2: а що? А що? Він каже, що ціни не переглядали вже цілих 6 років, і взагалі тепер типу реальна собівартість проїзду вже давно перевалила за 60 гривень. Так що ще це прям 50% від того, що насправді. Проте, друзі, без паніки. Економити можна і треба. Щоб не переплачувати, купуйте поїздки за старою ціною заздалегідь. Тобто у вас є ще пару днів. Адже ними можна буде спокійно користуватися аж до 14 вересня. Причому на картку дозволяють закинути максимум 100 поїздок. Також діятимуть класні знижки, якщо поповнювати транспортну картку оптом, наприклад, купуючи одразу 50 поїздок, кожна обійдеться вам вже в 25 гривень. Вже з серпня в Києві обіцяють запустити крутий єдиний квиток на пересадку за 60 гривень, який дозволить необмежено кататися на будь-якому комунальному транспорті протягом півтори години після першої валідації без жодних додаткових доплат. Це прикольно також.
1: Слухайте, ну це так, значить, як їдете десь порожняком, обов'язково беріть попутчиків. Подивіться, боже мій, ну це ж взагалі просто страшні гроші. Туди-назад з'їздити 60 гривень вже.
2: Це тільки якщо тобі не треба по прямій, на метро або на трамваї. Якщо з пересадками, то в X3. Так, а тепер супергаряча новина зі світу шоу-бізнесу, адже в мережі гучно шепочуться, що наш мега-енергійний красунчик Артем Пивоваров таємно одружився після 10 років стосунків. Сам співак завжди тримає особисте життя під цими замками, але відомий блогер-пліткар Богдан Безпалов підлив олії в вогонь, як завжди, і злив інформацію, що кохана артиста Даша Чередниченко офіційно змінила прізвище в документах на Пивоварову. Даша вже багато років працює концертною менеджеркою Артема, і ще в 17-му році вони пристрасно цілувалися в його кліпі «Моя ніч».
1: Мама мі, да. Отак от на людях прям?
2: Так, да. І, до речі, Артем вже давним-давно носить каблучку, точніше обручку на безім'яному пальці, хоча й відмазується, що це просто аксесуар, проте не знімає. Та, ну, навряд чи Артем сам зізнається, але, друзі, ну, щиро тішимося за кохання цієї пари.
1: Слухайте, було прикольно, він Пивоваров, а вона, наприклад, Тараню Сушкіна. Ну, а що, нормальок?
2: Я, або вона винопивна. Так, а тепер мега цікава новина для всіх, хто мріє якомога довше лишатися молодими, красивими та енергійними.
1: Адже... Як ми? Забула додати.
2: Обов'язково. Вчені провели масштабне дослідження і з'ясували, які саме нації найдовше зберігають молодість.
1: Ну, напевно, ті, значить, роблю ставки. Давай. Або десь ті, що в горах живуть, або ті, що десь там в районі Середземного моря, десь отам от.
2: Ну, не зовсім, Женя, тому що абсолютними лідерами цього рейтингу виявилося, це очевидно.
1: А, японці,
2: так,
1: я перепрошую.
2: Так, японці. Да. Адже в них перші фізіологічні ознаки старіння і вікові зміни з'являються
1: ближче до 100.
2: Ну, це ти вже загнув чуть-чуть. В середньому в 76 років. Одразу за ними дихають в спину жителі Швейцарії, Франції, як не дивно, Сінгапуру та Кувейту, які спокійно лишаються молодими і здоровими до 75 років.
1: А як же ж наша улюблена Італія, Іспанія, Греція?
2: А вони просто красивими лишаються і щасливими, так? Да? А так, до речі, дослідники пропустили прекрасну новину для дівчат. Виявляється, старіння частіше щадить саме жінок, адже їхні мозок і організм набагато довше лишаються в активній формі, ніж у чоловіків. Загалом, в світі порог початку старості зараз становить 65 років, а от для українців цей показник, на жаль, зупинився на позначці 57 років.
1: Нічого, ми поправимо, ми візьмемося за себе, будемо пити більше води, дихати свіжим повітрям, ходити на піші прогулянки і поправимо.
2: Так, бережемо здоров'я і підтримуємо форму.
1: Так, друзі, форму підтримувати завжди найпростіше за допомогою класного настрою, якого у нас тут на Люкс FM, як завжди, є багато. Будьте поруч, будете молодими і красивими.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Добре поїсти.
2: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
2: борщ
4: і салатик.
2: О, це іде.
4: Котлетка,
2: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Так, кидаємо Наді Дорофеєвій рятувальне коло в її море Росса, щоб там не тонула в ньому. От, і нагадуємо вам про те, що на Люкс FM через кілька хвилин ваша улюблена рубрика «Вечірня зірка». І сьогодні до нас прийде Хаят, друзі, учасник Євробачення. І не тільки. Подивимося, які новини у людини. Прийшов з новою піснею, якщо щось. Так що не пропустіть.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, час вечірньої зірки на Люкс ФМ 17:25. Наша і ваша улюблена рубрика. І сьогодні у нас Хаят в гостях.
2: Привіт всім, друзі.
3: Привіт.
1: Так, ну дивися, ми вже завалили тебе компліментами. Мусимо ще людям розказати усім. Хаят прийшов просто в неймовірному прикиді. Класна кемі. Людям розказати усім. Хаят прийшов просто в неймовірному.

0: можеш сам собі вигадати одяг і його пошити?
1: Так. Так.
2: А почекай, дивися, ти казав, що є в тебе, значить, твої дівчата, які швеї, які тобі відшивають, ти їм показуєш, як воно має виглядати. А ти сам вмієш, от, власне, сісти за швейну машинку і сам прострочити, там щось пошити?
1: Ні, таких скілів ще нема, да? Нема в мене, так.
2: Окей, ми зробимо якесь обов'язкове ютуб-шоу, будемо вчити зірок чогось нового. От тебе будемо вчити. Прикольно. Шити на цьому, на швейній машинці, да? Так, окей. А скажи, от ти кажеш, ти працював стилістом, давай трохи згадаємо твоє минуле. А з ким ти працював зірок? От кому ти підбирав образи, може?
1: Ну, я працював, дай Бог пам'яті, з Потапом. Я пам'ятаю.
2: Та ти що?
1: Ну, я був помічником на зйомках. Але я працював з ким ще? Наталка Карпа.
2: О.
1: Був такий бенд Румберос, я пам'ятаю.
2: Ру, ти що, Амадор Лопес, так. Фантастичні.
0: А ти знаєш, що у Наталки Карпи з Женєю є суперпопулярна пісня, яка стала просто легендою на багато років.
2: Ну, її 20 років вже.
0: Так, 20 років, люди досі пам'ятають цю пісню. Ти, якщо не знаєш, то обов'язково послухай.
2: Дізнаєшся, скоро вийде ремейк, все нормально.
1: Так, з Іриною Білок, з Харкіс.
2: Ну, круть, слухай, в тебе такий список.
0: Добірка нормальна.
1: Ну, я був помічником там, але тим не менш.
2: Дивись, тепер треба, знаєш що, слухати? Добрий день, а пам'ятаєте в році Божому 1900 такому-то? Я вам помагав, тепер ви мені помагаєте. А ну давайте, Харкіс, швиденько зі мною кліп записали. Ой, цей дуетик зняли швиденько, да, і пісню так, записали. Так, ну, було би прикольно.
1: Це був дуже класний час, насправді. І це був час, коли я найбільше розширив свої контакти в шоу-бізнесі, типу, і потім вже, якби, мені було набагато простіше. Насправді.
2: А свідомість? Кажуть, що пропонують в шоу-бізнесі свідомість постійно розширяти. Щось таке пропонували?
0: Женя! Ні? Нема вже такого, напевно.
2: Ну, ні, то ні. Так, добре, вертаємося. Сьогодні ти ж прийшов не просто так розказати і показати нам свій новий класний модний лук.
0: До речі, модний лук не просто так. Ти прямо виглядаєш як козак справжній, та? Я так розумію, це спеціально. Ти продумав, адже прем'єра в тебе відповідна. В такому дусі козацтва. Розказуй.
1: Так, насправді я ж фанат історії української, так як моя музична поличка займається саме розвитком і підняттям наших історичних архетипів і так далі. Для мене важливо, щоб і візуальна частина відео в цьому треці складалася, і так само, ну, для мене це дуже близька історія, тому що я фанат історичних дум, і саме в новий трек, який я вам приніс сьогодні, я закладав думи про Івана Сірка, про Самілу Кішку Отаманів, які славилися своїм непереможним духом, навіть якоюсь надприродною силою. От, і ми спробували у відеороботі цю історію всю осучаснити. Тобто в нас козаки їздять не на конях, а на мотоциклах, в нас будується нова історія, в нас є комічний момент написання козаками листа турецькому султану, який ми осучаснили в своєму відео.
2: Це ти вже кліп розказуєш, так?
1: Так, так, так.
2: А характерників знімали?
1: Ні, не знімали.
2: Ну що таке, я розумієш? Ну чесне слово, саме цікаве, що в козацтві було, як на мене.
1: Ну, це, розумієш, у нас була задача просто зробити, скажімо так, не показати, що було,
2: угу,
1: а типу показати, як це виглядає в сучасному варіанті.
2: І як це може бути круто і модно.
1: Так, так.
2: Так, а що ми сидимо оце язиками? Ля-ля-ля і ля-ля-ля. Давайте слухати. Прем'єра в ефірі Люкс ФМ. У нас Хаят і Ясиня.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, вітаємо. Хаяти Ясеня у нас в ефірі. Відбулась прем'єра. Ну, слухай, кліп вже є, ми вже знаємо, так? Тому, друзі, не сидіть, склавши руки і ноги, бігом всі дивитися, ставити лайки, писати гарні коментарі. Правильно?
2: Так,
3: обов'язково.
1: Слухай, а от дивися, ми вже тебе дуже багато бачили, знаємо в діяльності твоїй. Ти дуже багато, от Євробачення, прям це твоя фішка. Скільки разів? Ти ж один з рекордсменів, по-моєму, так?
3: Я був, виходить, чотири рази.
1: Чотири рази на нас відео. І це прям практично поспіль вони в тебе всі були?
3: Ні, в мене було два поспіль, потім велика перерва, і потім ще два поспіль.
1: Окей. Скажи, а от ти себе зараз сам вважаєш, ти молодий артист, чи як ти? Яка в тебе позиція?
3: Я не думаю, що я вже молодий артист. Ну, типу, 7 років я в музиці офіційно. І, ну, типу, дивлячись, чим міряти молодість.
1: Окей, добре. А от у мене ще запитання. Тому що багато дуже з'являється, особливо, коли почалась повномасштабка, якось так все перебудувалося, з'явилося дуже багато молодих артистів. Так. От був прям такий цілий вибух. Зараз трохи, знаєте, ніби отак, от, як песик ішов, їх на собі всіх ніс, потім так зробив, протрясся. І 80% цих всіх молодих артистів, вони просто пропали. Там по одній, по дві пісні з'явилося, і все. А от тобі вдається вже артистизмом, твоєю творчістю заробляти для того, щоб за це жити? Чи ти все ж таки займаєшся ще якоюсь діяльністю?
3: Слухайте, я вам чесно скажу, я от скільки як почав, як «Голос країни» відбувся і закінчився, типу, я ніколи не працював, от я стилістом закінчив працювати перед «Голосом», і все, з тих пір, типу, тільки музика була. Ну, типу,
2: тобто ти монетизуєш свою творчість?
1: Концерти, чого ти заробляєш найбільше?
3: І нещодавно ми давали підкаст один, і там питали, чи можна жити на роялті. Ну, в принципі, типу, можна. Ну, це дивлячись, я просто незалежний артист. Мене немає ні продюсера, ні лейбла, нікого. Mm-hmm. Типу, ну, весь дохід, який є, всі гроші, вони конвертуються мною.
1: Але потім, знову ж таки, ті гроші треба вкладати і в творчість.
3: Ну, так, але, типу, ну, в мене, ну, слава Богу, не було такого періоду, що я там задумався, мені треба піти ще на якусь підкріплення, якесь отримувати якусь роботу.
1: Я поняв. Пятьорик доларів в місяць заробляєш? Так.
3: Да.
1: Ну, бачите, друзі, бачите? Якщо не знаєте, чим займатися, вон, створюйте конкуренцію Хаяту. Так, добре. Ну що, дивись, ми, як завжди, наших улюблених зірок не відпускаємо просто так. У нас для тебе буде зараз рубрика. Швиденько. Бліц. Так, ні. Відповідаєш, довго не задумуєшся.
3: Добре.
1: Таня готова, заряджена, як петарда. Погнали!
0: На Люкс ФМ. Так!
2: Так, ні, для Хаята. Облизуєш кришечку від йогурту?
3: Так.
2: Підеш на Євробачення в п'яте?
3: Ні.
1: Ну, ювілей, ну, можна сходити.
2: А якщо з кимось в дуеті?
3: Ну.
2: Застеляєш ліжко зранку?
3: Так.
2: Тобі снився інтимний сон з кимось з шоу-бізнесу?
3: Ні.
2: Пригодилося знання арабської мови?
3: Так.
2: Падав з дерева в дитинстві?
3: Так.
2: Їздиш на громадському транспорті?
3: Так.
2: Знаєш, скільки зараз буде коштувати?
3: О, Боже, знаю, так. Це взагалі божевілля якесь.
1: Страшні гроші, 30 гривень.
2: Уявляв, як даєш інтерв'ю чи отримуєш премію?
3: Ні.
2: Ну, це знаєш, як репетирують перед дзеркалом. Подобаються зроблені губи в дівчат?
3: Ні.
2: Імітував поганий зв'язок, щоб не говорити по телефону?
3: Так.
2: Був в знам'янці цього літа?
3: Так.
2: Вважаєш себе недооціненним співаком?
3: Та ні, насправді. Не думав про це.
2: Так, ні, не знаю.
0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: І нехай ніколи таких дурних питань не виникає. Бо так. Тому що творчі люди завжди мають бути натхнені чимось і розуміти, що вони класні і все у них виходить. Чого ми тобі, власне кажучи, і бажаємо.
3: Дякую.
1: Хаят сьогодні був у нас в гостях в вечірньому шоу «Все пучком». У нього прем'єра, друзі. «Ясеня» пісня називається. Обов'язково знайдіть, послухайте на стрімінгових платформах, подивіться кліп, поставте лайк. Це дуже важливо нашим українським артистам, щоб ви їх підтримували. Ну, а ми чекаємо тебе ще з твоїми піснями.
3: Дякую.
1: До зустрічі!
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Модний тюнінг.
1: Модний тюнінг.
0: На Люкс FM.
2: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, це модний тюнінг на Люкс FM. Зараз ми протюнінгуємо наш літній настрій. В TikTok шалений бум на естетику Tomato Girl або Томатна дівчина. Цей стиль розслаблених італійських канікул, який легко повторити в місті. Головні фішки образу такі. Це білі мережеві сукні, ляні спідниці і соковиті червоні акценти.
3: Принти з фруктами також в тренді в цьому.
2: Хустки у волосі та яскравий свіжий рум'янець. Цей тренд ідеально підходить для спекотних вечорів на терасах і фотосесій на заході сонця. Він дарує образу неймовірну свіжість та легкий середземноморський шарм. Але це не означає, що треба вдягатися в червоне з ніг до голови. Достатньо додати до білого сарафанчика соковиту червону помаду, сережки вишеньки або червоні балетки.
3: І все.
2: Ви вже італійська кінодіва. Будьте соковитими цього літа. Почуємось на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ви знаєте, у мене таке враження, що якось останнім часом дуже або ми дуже повільно кліпаємо очима, або час якось дуже дивно летить, або літо якесь, хтось його виправ не в тому режимі, що має бути. Бо тому що не встигли кліпнути, вже половина літа пролетіла. 13 липня, дивіться, реально половина літа.
2: Ніби ми все проспали. І погода ще й така, що вже осінню чуть-чуть пахне. Треба відганяти ось це.
1: Значить так, друзі, якщо вас в цьому році ще не кусали комарі ввечері, то обов'язково сьогодні вийдіть, погуляйте десь. Дайте їм таке радість насолодитися вами. Ну, а насправді, що хочеться сказати, не сидіть вдома, трохи погуляйте, походіть, подивіться, тому що класна погода. Така постійно не буде, потім знов дощі почнуться.
2: Так, ну, а, до речі, як от, завтра, наприклад, так?
1: Завтра практично вся країна мінлива хмарність, можливі опади дощу, температура повітря на заході України 23-26, на півночі 24-26, до 29 на сході, на півдні до 27, в центрі України 23-28 і в столиці 25-27 градусів вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Далі на метро.ua.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Хочеш хіти?
10: Є!
11: Улюблене радкове шоу?
12: Є!
13: Рок, джаз, денс?
14: Є!
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
16: Також є!
17: Слухай UA!
18: Усе українське аудіо в одному додатку.
19: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA!
3: Реклама. Реклама.
9: Хочеш хіти?
11: Є!
12: Улюблене радкове шоу?
11: Є!
13: Рок, джаз, денс?
14: Є!
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
16: Також є!
17: Слухай UA!
19: Усе українське аудіо в одному додатку.
15: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA!
3: Реклама.

0: Так, друзі, в Україні 18-та підбирається. Скоро час хороших новин. І наша улюблена забава. Щоб такого зробити, точніше, щоб такого не робити, щоб гроші заробити. Правильно? Так от. Феншуємо, побалуємося, розкажемо про три предмети, які треба носити в кишені, щоб залучити багатство.
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, 18-та минула. Всіх вас вітаємо з завершенням понеділочка робочого дня першого.
2: Ура!
1: Ой, ну так, це точно не те, що хочеться робити влітку, в таку класну погоду, працювати. Тому все, всі вільні, всі біжіть, робіть, хто що хоче там.
2: Якщо хочете, що, кажіть, да.
1: Якщо що, то кажіть, що...
2: Женя вас відпустив.
1: Да, Люкс ФМ дозволило. Там трошки ножки в якомусь фонтанчику може побулькати, поплюхкати чи ще щось, да, там річки, озера, але далеко не запливайте, за буйки, щоб мені не запливали, поняли? Так, ну що, отже, у нас час хороших новин, погнали, що ви нам розкажете?
2: Дізнаємося про додатки для пар, адже це новий тренд для іскри в ліжку і в побуті. Три предмети, які треба носити в кишені, щоб залучити багатство, за феншуєм. І дізнаємося, що треба їсти перед пробіжкою.
1: Тобто, чи потрібна сама пробіжка, вже ні в кого не виникає.
2: Жень, так, ну для тих, кому це актуально.
1: Добре, от я чесно признаюся, ладно, до пробіжок ще доберемося. Давай, що перше?
2: Спершу гарячий лайфхак для всіх закоханих, які хочуть розігнати нудьгу і додати шаленої іскри в стосунки. Психологи дослідили свіжий тренд, з'ясували, що вже 40% сучасних пар регулярно юзують спеціальні мобільні додатки для стосунків.
1: Опа, а ну так. Тут цікавенько, що там?
2: Там, типу, на кшталт ігор чи платформ для пікантних запитань. Виявилося, що такі закохані мають на 15% міцніший шлюб та набагато яскравіше інтимне життя. Адже додатки...
1: Це, напевно, такі цифрові версії от різних ігор, які зараз продаються в інтернеті. Там,
2: да,
1: всюди,
2: да? Типу того.
1: Типу 50 ідей проведення якихось цих побачень або там картки бажань. Для двох, да?
2: Або запитання, вони можуть бути різними. Да. В Україні якраз таки зараз справжній бум на такі програми. І, до речі, я можу назвати парочку програм, як вони називаються і для чого.
1: А в тебе є вже, так?
2: Да? Да, для відвертих... Ну, я ж знайшла назви. Для відвертих запитань і квізів обирають Paired додаток. Для гарячих челенджів та експериментів у спальні запускають гру Desire. А для милих щоденних записок качають Simone. Тож відкладайте, друзі, нудне гортання соцмереж, яке тільки руйнує стосунки. Краще завантажуйте отакі от додаточки і користуйтеся, і зміцнюйте свої стосунки. Так, а тепер буде грошовий лайфхак для всіх, хто втомився від підвищення цін.
1: І фен-шуй, фен-шуй! Да, це ти про це зараз, так?
2: Да? Да, і мрія, щоб гаманець тріщав від купюр. Експерти з фен-шуй назвали три прості дрібнички, які треба носити в кишені для приваблення багатства. Перше – це рівно 6 монет. Адже китайська 6 цифра 6 в китайській нумерології приносить шалену удачу в бізнесі і означає, що всі ваші справи підуть як по маслу. Друге, це справжній магічний код багатства. Жень, ти знаєш, який код багатства?
1: 8.
2: Ні.
1: Ні, а що?
2: Ні. Це комбінація цифр 367-668. Записали?
1: 377?
2: Ні. 367.
1: 367.
2: 668.
1: Господи Боже мій.
2: Значить, цю цифру треба написати на папірці, завжди носити з собою і повторювати про себе під час будь-яких грошових угод. Фінальний штрих – це крихітний сувенірний Будда-охоронець, який працюватиме як фінансовий щит, оберігатиме вас від невдачі, спрямує всі грошові потоки прямо у ваші кишеньки. Ні, ну що тут такого? Ну навіть якщо ви не вірите в магію, то можна спробувати, а раптом станете мільйонером.
1: Ну, так, ви знаєте, тут ніхто не застрахований від такого. Раз, і вже мільйончики появилися.
2: Да, з нас не убуде, якщо що, да?
1: Користуйтесь на здоров'я, друзі, але не забувайте 10% на Володимирську 61 передати в офіс Люкс ФМ.
2: Можна 20, тобі і мені. Так, а тепер мега корисна новина для всіх, хто обожнює ранкові чи вечірні пробіжки. Адже відома дієтологиня Енджі Аш розкрила секрети ідеального перекусу, який подарує купу енергії і вбереже від важкості під час пробіжки. А Жень, от у нас, до речі, дуже багато друзів, які бігають. Мені здається, це зараз суперпопулярна тема, хоча і на любителя.
1: Слухай, я, якщо чесно, з цими бігунами провів пару днів. Як воно все в них влазить, як вони потім зранку бігають, я не знаю.
2: Так, значить, універсального рецепту, кажуть, немає. Якщо вам комфортно бігати зранку, наче серце до 45 хвилин, це окей. Якщо більше, то вже не окей.
1: До речі, от я реально бігати можу наче серце. Я зранку прокидаюся, бажано в 7-7.10 вже бути в спортзалі, і тоді нормально можна ще побігати. Бо якщо вже випити кавуську, з'їсти якийсь сніданочок, навіть якщо це буде фітнес-сніданочок, все, мене вже ніхто не заставить бігати.
2: Боже, я нічого не можу робити наче серце. Мені треба поїсти, щоб десь взялася енергія. є. Але якщо вам це ок, то вам, напевно, краще ситно повечеряти напередодні і поснідати одразу після тренування. Але якщо без їжі ви буквально згасаєте на першому кілометрі, то за півгодинки до старту влаштуйте легкий перекус. Там мають бути вуглеводи, трохи білка та пара скляночок води. Для ранкового забігу ідеально підійде легкий смузі з бананом і мигдалевим молочком. Або яблуко з горіховою пастою. Якщо ви раптом бігаєте в день, а не вранці, то радять з'їсти вівсянку з йогуртом чи тост авокадо з яйцем.
1: Є ще люди, які по вечорах люблять такою фігньою пострадати. Що їм? Нічого не сказали, да?
2: Короче, а там можна вже обійдатися.
1: Четвертинку курочки гриль втиснули і побігли, да?
2: От якраз таки забуваємо бігуни про жирну і смажену їжу та продукти з купою клітковини.
1: Боже мій, а жити коли? Одні обмеження, чесне слово, в цих спортах, дієтах і так далі. Так, от ми вас ні в чому не обмежуємо, особливо в хорошому настрої. Беріть скільки хочете. У нас тут на Люкс FM його завжди багато. Погнали далі. Вечір на Люксі. Це Таня Лі
2: і Женя Фешак.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Оушана на Люкс ФМ, Endless Summer. Так, друзі, ну ми до завершення літа ще трохи маємо часу, мусимо накайфуватися. Ну а зараз чекаємо всіх вас з вашими заявками на нашу гру, яка називається «Знову в школу». Перевіримо, що пам'ятаєте зі шкільної програми, і подаруємо подарунки. В мобільному додатку Люкс ФМ можна зареєструватися. Чекаємо на заявочки.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: OTP-банк – реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
11: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті промо Лейс.ю.

0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
1: Так, друзі, ну що, піряднички поправили. Давайте, починаємо. Знову в школу на Люкс ФМ. Але то не так, як тоді було в дитинстві, коли не хотілося туди йти. От погодьтеся, зараз часто кожен з нас, хто давно закінчив школу, думають, от би на деньок десь в школу попасти. От я дуже хочу, знаєте, щоб, от якщо б попав в минуле в школу, я би дуже хотів попробувати, я дуже любив пюрешку з котлеткою із салатиком буряк варений.
2: Боже, ну що ти зараз дражниш людей, Женя? Ну я зараз не зможу в ефірі розмовляти.
1: Ви знаєте, я реально зі шкільної столовки пам'ятаю тільки цю страву. І ще в нас такі трикутні коржики продавалися, як медовий ніби коржик, чи що це таке, я не пам'ятаю точно, як воно називалося. І все, уявляється, більше нічого не пам'ятаю, що там було.
2: У мене мама таке вдома робила. Слухай, ну а що ти думаєш, що всі хочуть ходити зробить. В школу? Ну, треба попросити. Попроси, Олена Васильівна.
1: Олена Васильівна, зробіть коржика медового, а?
2: Так,
1: але я... через два тижні, бо я зараз на дієті.
2: Я, наприклад, дуже любила ходити в школу. Це ж можна було повимахуватися щодня якимось новим нарядом, знаєш, повикабучуватися.
1: О, багаті села глядачі, під'їхали.
2: Глядачі, щоб да. були.
1: Так, давайте знайметись з Дариною з Чернігівської області. Дарина, привіт вам.
3: Всім привіт.
1: Так,
3: привіт.
1: Дарина, а вам би хотілося в школу на деньок повернутися?
3: Це я, знаєте, маю дитину, яка ходить в школу. Я практично з 1 вересня по 31 травня в школі.
1: Так, слухайте, а чим зараз дітей годують смачненьким в школі в цих столовках?
3: Ой, а зараз шкільне харчування, то там годують дуже добре зараз. Набагато краще, ніж нас годували, бо в нас тільки була пюрешка з котлеткою, а зараз у них збалансоване харчування.
1: Та ви що, там все, салат «Цезар», уха заморська, баклажан на ікра,
3: типу того.
2: Ну, це нудно. А як же суха мівіна на перервах, там, або якісь сухарики флінт?
1: Ну, це класика, мені здається, вона точно нікуди не ділася. Так, ну що, а давайте тепер переходимо ми до запитаннячка, будемо проводити вам зараз невеличкий екзамен. І сьогодні, слухайте, в нас давно не було фізики.
2: Починається.
1: Да, давно не було фізики. І сьогодні ми з вами фізики.
2: Починається.
1: Да, давно не було фізики. І сьогодні ми з вами махнемо на місяць.
2: Ого.
1: Да. А, до речі,

0: таке. Отже, Дарина, уявіть собі, що ми з вами потрапили на місяць. І якщо би ми стали там на вагу, то маса вашого тіла, умовно кажучи, 50 кілограм, да? Скільки би б... Давайте так, для, щоб краще, рівніше було рахувати, 60 кілограм нехай буде, добре? Я, все, я такий вообще супер схуд до 60 кілограмів, значить, стаю на вагу на місяці. І що ми побачимо на Терезах, на табло Терезів? Там покаже 10 кілограм, чи, можливо, там покаже 360 кілограм. Як ви думаєте? 10, 60, тобто нічого не зміниться, або 360?
1: Я ні фізику, ні астрономію не знаю.
0: Нічого, нічого. Так, ви зараз розслабтеся, так, да? Ага. Отримуйте задоволення.
1: Ну, я думаю, що...
0: І давайте я ще раз повторю запитання. Отже, вага людини 60 кілограм. Ми стали на Терези на вагу на місяці. І ми бачимо на табло вагів. Там буде 6 кілограмів. Точніше, 10 кілограмів, 60 кілограмів чи 360.
1: Я думаю, 10.
0: 10. І це...
1: Неправильно.
0: І це, друзі, щира правда.
2: Що,
0: абсолютно точно. Да, на місяці ми всі стаємо в 6 разів легшими, бо тому що там сила тяжіння в 6 разів менше. Уявляєте собі? Да-да-да. Так що, дивіться.
2: Не бути мені космонавтом, а вас вітаємо.
1: Дякую.
0: Вас ми вітаємо. Подарунки від Люкс FM вже пакуємо своїми маленькими волохатими рощенятками в моєму випадку. Ну, в принципі, в Таніному випадку маленькими, в моєму випадку волохатими. Да, рощенятками пакуємо і відправляємо до вас. Тому будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свої подаруночки. Вам гарного вечора. Ну і на Люксі вечір далі продовжується. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фаша.
3: Літо на Люксі.

0: реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Айскул». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро! Реклама. Літо

0: це Тренд Патруль починається на Люкс FM. З вами інфлюенсерка, авторка ютуб-каналу «Окей Єва», Єва Корши.
1: І ваша улюблена, і моя улюблена ведуча, радіоведуча, ведуча нашої програми Таня Лі.
0: Дівчата, у нас новий супертренд, б'юті-тренд, я би сказала, тому що ідеальні стрілочки та чистий нюд офіційно всім набридли. В тік-току шаленіє новий хіт «Брудний макіяж» або «Grunge Smudge», називається він ось так от правильно. Так от, в чому він полягає? Дівчата роблять мейк, який виглядає так, ніби вони забули вмитися після гучної вечірки. Розмазані чорні олівці, ефект потекшої туші, недбалі розмиті губи. Що це? Сміливий протест проти штучної ідеальності? Чи просто тотальна неохайність та лінь?
1: Ти все правильно сказала, тотальна неохайність та лінь – це повний абсурд. Ми роками вчилися, дивилися відеотуторіали, як правильно формувати ці стрілочки, як накладати на себе макіяж, щоб не було бруду на обличчі, щоб це виглядало охайно. А тут бац, відкат, у нас тренд, що просто нібито забули купити міцелярку і вмитися вночі.
0: Єва, так
1: це тренд на лінь.
0: Це ж так по-дівчачому насправді. А що, ми завжди що робимо? Якщо у нас накручене волосся, ми його вирівнюємо. Якщо у нас рівне волосся, ми його накручуємо. Ми постійно робимо щось навпаки. От то було по одному, і Clean Girl тепер відходить знову в минуле. Ти нічого не розумієш. Це такий бунтарський дух, шалена сексуальність, це чистий рок-н-рол. Цей макіяж, він не має бути прям супер неохайним, але і не має бути ідеальним. Можна не переживати, що, наприклад, в тебе потекла туш або підводочка, да, або стрілка вийшла нерівною. Тепер можна буде сказати, що просто я в тренді.
1: Зручно і правильно це завчасно змивати макіяж та бути завжди охайною. Уяви собі ситуацію, що це дуже красиво, цей гранж виглядає тільки на просторах якогось образу і інстаграму, а якщо ти приходиш така з потікшими очами на роботу, на радіо, то всі подумають, що в тебе щось трапило, що ти півночі плакала, або в тебе якась драма. І наші тобі...
0: Або загуляла.
1: Або так. Або ти після ночної зміни. І навіщо тобі ці зайві думки людей про тебе, якщо можна просто красиво, хайно прийти нафарбованою і свіжою?
0: Єва, ми зрозуміли, що ти проти, але я якось все-таки під шкіряну курточку спробую зробити собі такий рок-н-рол.
1: Ти хочеш бути поганою дівчинкою?
0: Yes.
1: Скажіть, будь ласка, дівчата, а ви би ризикнули вийти на вулицю з розмазаною тушю і з неохайним макіяжем?
2: Тренд Патруль на Люкс FM.
3: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс FM Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде!

зійшла зоря. Так, друзі, буквально через кілька хвилин поговоримо якраз про зорі, бо розкажемо вам гороскоп на день завтрашній для кожного знаку зодіака. Не про

0: ранкочком.
1: Так, друзі, ну що обіцяли вам на завтра гороскопчик красивенький. Що на кого чекає? Як завжди, починаємо з овнів.
0: Овен.
2: Овни, завтра як головні герої крутого екшену. З легкістю перестрибнете через будь-які побутові проблеми і вийдете сухими з води під епічну музику.
0: Телець.
2: Завтра Всесвіт випише вам офіційний дозвіл на повний гедонізм. Тому купуйте все найкрасивіше, їжте найсмачніше і не здумайте рахувати калорії.
0: Близнюки.
2: Ви завтра як найпопулярніший інфлюєнсер будете. Генеруєте стільки харизми і яскравих ідей, що люди навколо готові підписуватися під кожне ваше слово.
0: Раки.
2: Завтра ваша інтуїція працюватиме краще за будь-який суперкомп'ютер, допомагаючи вам безпомилково оминати токсичних людей та нудні завдання.
0: Лев.
2: Ви завтра будете як віп-гості на червоній доріжці. Навіть якщо ви просто вийдете по хліб, ваш шикарний вайб змусить перехожих обертатися вам слід.
0: Діва!
2: А ви завтра як найсучасніше...
1: А що це? Що це? А ви? А я завтра?
2: Та, я завтра, діва, як найсучасніший штучний інтелект у люкс-обгорці. Генеруєте ідеальні рішення за наносекунду, поки всі інші тільки намагаються вимкнути комп'ютер.
0: Терези!
2: Ви завтра зірки, а точніше вам завтра зірки подарують суперсилу чарівності, завдяки якій ви зможете отримати будь-яку бажану річ чи знижку просто за свою красиву посмішку.
0: Скорпіон!
2: А ви як загадковий спецагент. Бачите людей завтра будете наскрізь, легко розгадуєте будь-які таємниці і виходите переможцями з будь-яких підкилимних ігор.
0: Стрілець!
2: Завтра ваше везіння вийде на такий космічний рівень, що ви зможете пограти, виграти навіть у суперечці з власною лінію і закрити всі справи ще до обіду.
0: Козоріг!
2: Жень, ну для тебе.
1: Що для мене? Щось спеціальненьке, гарненьке, так як я люблю. Ти ж знаєш, як я люблю.
2: Але зараз не про це. Зараз, завтра ви справжній фінансовий гуру та рок-зірка тайм-менеджменту в одному флаконі.
1: Знову про роботу.
2: Да, тому всі складні завдання самі пакують валізи і зникають з вашого горизонту. Бач, про зникнення.
1: Вже непогано, да.
0: Водолій.
2: А ви завтра як справжній трендсеттер вигадуєте щось настільки нестандартне і круте, що оточуючі почнуть масово копіювати ваш стиль та ідеї.
0: Риби!
2: Ну а рибки у нас завтра як головні герої красивого романтичного кіно. Ловите флюїди натхнення, ніжитеся в променях турботи і отримуєте душевний релакс вищого гатунку.

0: Реклама. Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Вражай!

0: UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляноті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Чуєш?
6: Вегас-24.
7: Гра кличе.
6: Вегас-24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас-24.
7: Найкращі ігри на Вегас-24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама. Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ви пам'ятаєте такого актора дуже крутезного Ентоні Хопкінс?
2: Я звісно,
1: 100% ви знаєте там за фільмами «Ганнібал», «Мовчання ягнята», «Знайомтеся», «Джо Блек». Коротше, багато прекрасних фільмів.
2: Так
1: ось, цей актор днями випустив свій перший сингл, пісню. Він випустив, а щоб ви розуміли, мужчині 88 років.
2: І він вирішив стати співаком.
1: Так, він вирішив стати співаком. Wow. Каже, що завжди про це мріяв, якось руки не доходили. 88 випустив свій перший хіт. І це вкотре підтверджує, друзі, що ніколи не пізно робити
2: це
1: те, що вам дуже хочеться. Ось я, приміром, там 43 пішла на танці, мені було дуже лячно, але я хотіла. Я пішла, і я щаслива, що це зробила. Ну. Славочка, а у тебе є щось таке, що ти дуже хочеш, але ще не зробив?
2: Та я, в принципі, все зробив. Пам'ятаєш, що ми їхали разом в купе, і ти заснула? Так що я там...

0: Крокмет. Крокмет. Крокуй впевнено.
1: Реклама. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Хочеш хіти? Є.
3: Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами завтра в Україні хмарно з проясненнями погоду. І скрізь в нас обіцяють синоптики короткочасні невеликі дощі. Температура повітря в нас на сході підніметься максимум до плюс 29 градусів. На півночі, в центрі і півдні країни очікуємо від місцями 24 до навіть 28 тепла. І на заході країни обіцяють нам 23-26 з позначкою плюс. У столиці синоптики на завтра обіцяють нам також хмарно з проясненнями погоду і, можливо, місцями невеликий дощ, а в день максимум до плюс 27 градусів.
0: Реклама.
2: Їсти.
3: Міні-бургери. Це ідея.
4: Хрустка курочка.
3: І огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
2: Їсти.
4: На око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Антон на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед запитанням ознайомитися з інструкцією та продовжуйте зіграм.
12: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм перевірено роками, обрано серцем.
14: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
15: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті

0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міліпочі 300 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Ви пам'ятаєте такого актора дуже крутезного Ентоні Хопкінс?
2: Я звісно, 100%.
1: Ви знаєте там за фільмами «Ганнібал», «Мовчання ягнята», «Знайомтеся, Джо Блек». Коротше, багато прекрасних фільмів.
2: Так
1: ось, цей актор днями випустив свій перший сингл, пісню. Він випустив, а щоб ви розуміли, мужчині 88 років.
2: І він вирішив стати співаком.
1: Так, він вирішив стати співаком. Wow. Каже, що завжди про це мріяв, якось руки не доходили. 88 випустив свій перший хіт. І це вкотре підтверджує, друзі, що ніколи не пізно робити
2: це
1: те, що вам дуже хочеться. Ось я, приміром, там 43 пішла на танці, мені було дуже лячно, але я хотіла. Я пішла, і я щаслива, що це зробила. Славочка, а у тебе є щось таке, що ти дуже хочеш, але ще не зробив?
2: Та я, в принципі, все зробив. Пам'ятаєш, що ми їхали разом в купе, і ти заснула?

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Хочеш хіти? Є. Yeah.
4: Улюблене ранкове шоу? Є. Yeah.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є. Yeah.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Реклама. На свій смартфон. Реклама.
4: Хочеш хіти? Є. Yeah. Улюблене ранкове шоу? Є. Yeah.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є. Yeah.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: I love it!
2: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
3: All I need's a little love in my life. All I need's a little love in the dark. A little, but I'm hoping it might kickstart.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Айскул». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Розважальне радіо.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене радкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замінює.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

не просили, скажіть там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Розважальне радіо.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
1: Реклама. Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

За хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.

літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на люксі.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: I love it!
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: самоте.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на Люксі.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Літні дні у розпалі, а літні вечори – це постійна боротьба з комарами. Проте тут інженери вирішили підійти до справи серйозно. Один китайський стартап, уявіть собі, створив прототип ППО від комарів і зібрав на цю справу 3 мільйони доларів, що перевищило потрібну суму понад 130 разів. Отож, це надпотрібне диво техніки працює на базі штучного інтелекту, лазера та лідара, який зазвичай є у автівках з безпілотним керуванням. Розумний гаджет постійно сканує кімнату. Всього за 3 мілісекунди виявляє рух комах, прораховує траєкторію і робить точковий лазерний постріл. Загалом ця міні-установка здатна ліквідовувати до 30 комарів за секунду в радіусі до 3 метрів. При цьому за безпеку людей чи домашніх улюбленців можна не хвилюватися, бо радар миттєво блокує лазер, якщо в зону його дії потрапляє людина чи тварина. Виглядає таке диво інженерії, як музична колонка або ж міні-проєктор. На додачу вона не пропускає вологу, тож ставити гаджет можна і в ванні, і на подвір'ї. А от ціна може вкусити не гірше комара, бо перші передзамовлення пішли за 630 доларів, а це понад 25 тисяч гривень. Не так давно Дмитро Монатік запрем'єрив свій новий хіт на пісню «Тому що», який присвячений весільній тематиці. І на тлі цього Діма зробив неочікуване зізнання. Виявляється, у них із дружиною Іриною ніколи не було пишного весілля. Співак розповів, що не тихо розписалися в раці, а потім удвох романтично відсвяткували цю подію в ресторані. Це було максимально особисте свято, проте закохані все ж мріють про гучну гулянку і вже не один рік обговорюють плани влаштувати велике красиве весілля на одну з майбутніх річниць. Монатік додав, що вони спеціально чекають, поки їхні сини трохи підростуть, аби хлопці все чітко пам'ятали, класно провели час і, можливо, навіть прийшли на свято до батьків уже зі своїми дівчатами. Легендарна українська прима-балерина Катерина Кухар відверто розповіла про фінансовий бік балетного мистецтва та назвала реальні суми, які крутяться в цій індустрії. Як виявилося, фінансова прірва між початківцями та світовими зірками просто величезна. За словами знаменитості, зараз середня зарплата рядового артиста балету становить близько 1 000 доларів на місяць. От якщо ти наполегливо працюєш, здобуваєш кар'єрний успіх та стаєш всесвітньо відомим прем'єром, цифри вже кардинально інші. За один лише вечір і один вихід на сцену зірка може отримати солідний гонорар у розмірі 10 тисяч доларів. Кухар додала, що є сенс бути артистом балету, потім можна бути продюсером, художнім керівником та директором. І каже, що увесь всесвіт на долонях. Як виявилося, не лише гори з роками можуть ставати вищими, а ще й імениті споруди. Отак, уявіть собі, Ейфелева вежа виросла на 10 сантиметрів, і все через аномальну спеку. Справа в тому, що під час нагрівання металева конструкція розширюється приблизно на 2 сантиметри на кожні 10 градусів. Останніми днями температура у Франції місцями перевищила 40 градусів вище нуля. Проте не хвилюйтеся, із вежею все в порядку, і з похолоданням її розмір знову повернеться до звичного.
1: Новини на Люкс ФМ.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти? Є.
4: Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
6: Радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. У Багдаді створили найбільшу кулькову ручку у світі. Таке творіння – справа рук 20-річного директора школи, який довів, що палка любов до знань та звичайних ручок може прославити на весь світ. Хлопець офіційно потрапив до книги рекордів Гіннеса, створивши гігантську кулькову ручку довжиною майже в 6,6 метра і вагою аж 94 кілограми. Винахідник змайстрував її з металу та пластику, оснастив справжнім кульковим механізмом і спеціальним чорнилом. За словами директора школи, найважчим завданням було прорахувати правильну густоту пасти, адже за великого бажання і неабияких зусиль кількох людей цією суперручкою дійсно можна писати. Зараз гігантський гаджет стоїть у школі, а директор мріє, щоб згодом ручка прикрасила одну з площ Багдада як великий символ освіти та цивілізації. Якщо ви фанати олдскульних серіалів, то мої вітання, вони повертаються. Телеканал Fox офіційно опублікував тизер масштабного перезапуску «Рятувальників Малібу». Стало відомо, що новий серіал отримає 12 епізодів, а його гучна прем'єра запланована на січень 2027 року. У свіжому ролику зіркова команда вже ефектно біжить по піску і підіймає тости в барі. В центрі сюжету, до речі, син того самого легендарного Мітча з оригінальних «Рятувальників Малібу». Звати його Хобі, він виріс і став капітаном рятувальників, але його життя перевертається до гори дригом, коли на пляжі з'являється його доросла донька, про яку він навіть не здогадувався. Головний сюрприз для фанатів оригіналу – повернення актора Девіда Чокалі до ролі Коді Медісона. Тепер його персонаж керує неофіційним баром рятувальників, але все ще не проти він іноді одягнути фірмові червоні плавки і кинутися у хвилі на допомогу. Отож, готуємося до гарячої прем'єри. Фінська банна культура вийшла тепер на абсолютно новий рівень, адже неподалік Гельсінки і Балтійського моря відкрили унікальну туристичну локацію – цілий острів під назвою Саунасаарі, що так і перекладається «Острів Саун». Це перша в країні локація, повністю присвячена традиційному відпочинку. Серед Зеленого острова для мандрівників створили автентичні сауни з прямим виходом до прохолодного моря, гарячі дерев'яні купелі з панорамою на місто та джакузі. Потрапити туди можна у форматі крутої вечірньої екскурсії. Щоп'ятниці та щосуботи о 17:00 туристів з Ринкової площі забирає водне таксі. А на самому острові, окрім бань, на всіх чекає розкішна вечеря від шефа, де їжу готують виключно на відкритому вогні. Коштує така 4-годинна програма All Inclusive з трансфером 128 євро з людини. Творці такого відпочинку кажуть, що це ідеальний план для повного перезавантаження мізків на вихідних.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на Бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Бетон.UA. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на Люксі.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.